0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Ah, Jarne! Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper meget.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bauer.
13: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
12: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.
14: Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Ah, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, yeah. Og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god, den tager vi.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Næste kald kommer fra William på 7 år.
10: Hej.
9: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
10: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
9: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
14: Pull yourself together, we have work to do.
15: Let's go!
13: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
16: There's something going on.
13: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
17: Took you long enough.
13: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
18: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hey, Sten, se den forud der. Ja. Far, nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
14: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
4: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
5: Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
0: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go!
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
8: There's something going on.
0: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
15: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Ukendt
2: varer
3: på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Er vi dækket?
6: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go.
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
9: There's something going on.
7: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
15: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bauer.
18: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
17: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hello.

0: har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Menu. Vi holder af mad.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
3: Yeah.
1: Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
2: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30 og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
12: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go!
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Er vi dækket?
13: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god. Den tager vi.
0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Saml op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: fest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, i ny bil eller i køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
9: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
13: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
14: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Er vi dækket?
1: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
14: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.

0: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Der er fart på.

0: Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bauer.
2: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
1: Hør Ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

Hun er, det giver mening for mig, indtil det gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Lad os sige, at... at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
8: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
14: Pull yourself together, we have work to do.
15: Let's go!
13: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
15: Yeah!
13: Den nye spændingsserie, The Shards.
16: There's something going on.
13: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
17: Took you long enough.
13: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
18: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Kom længere for pengene.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
8: Så siger vi velkommen til Selima.
9: Tak.
8: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
9: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
8: Og så endda i deres naturlige habitat.
9: Ja.
8: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
22: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
23: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
24: Ah. Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Her er nyhederne på Radio 100.
1: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af mig, Simon Roligård. Naturstyrelsen får nu en udvidet tilladelse til at skyde den problemulv, som skaber utryghed ved Nørre Nebel. Fremover så må de skyde ulven på mere end 30 meters afstand og også bruge haglvåben. Det må altså også ske på private arealer efter aftale med ejeren, det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i en pressemeddelelse. Ministeren for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, han understreger, at den her ulv den begrænser lokalbefolkningens frihed, og derfor så skal den altså skydes hurtigst muligt. Speciallæge Astrid Højgaard, hun modtager prisen Årets Laks for sin indsats for transkønnet i sundhedsvæsenet, det oplyser foreningen LGBT Plus Danmark i en pressemeddelelse. Foreningen fremhæver hendes pionerindsats for at ændre behandlingen af transkønnet. Astrid Højgaard, hun har blandt andet været ledende overlæge på Center for Kønsidentitet ved Aalborg Universitetshospital, og ifølge bestyrelsen så har hun altså vist, at man kan skabe forandring indefra systemet med respekt og empati, uden at vente på nye love. Grønlands regering udskyder nu de planlagte olieboringer. Det amerikanske selskab White Flame Energy havde ellers håbet på at bore efter olie i Jameson Land i vinteren 2026, men det kan altså ikke lade sig gøre. Tidsplanen er nemlig alt for stram til, at myndighederne kan nå at få de nødvendige godkendelser på plads, det skriver Grønlands regering i en pressemeddelelse i går. Alligevel så er forberedelserne til synligheden allerede i gang. Ifølge det undersøgende medie Danwatch, så har selskabet nemlig sejlet udstyr til området, også selvom tilladelserne altså ikke er i hus endnu. Og så blev i går aftes jo altså en aften, hvor dele af Europa blev mørklagt af den her sjældne totale solformørkelse. Herhjemme der var der tale om en delvis solformørkelse, hvor størstedelen af solen var dækket af månen. Men alligevel så var det altså den dybeste solformørkelse i Danmark siden 1954. Andre steder, som f.eks. i Spanien og også på Island, der var solformørkelsen altså total. Her der samlede lokale og turister sig på strandene for at opleve det her fænomen, det skriver nyhedsbureauet AFP. Der går dog lang tid, før vi selv får en total solformørkelse at se herhjemme. Den næste, den ventes nemlig først i år 2148.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Der er en rigtig flot sensommerdag i vente med en del sol. Især først på dagen, der kan der dog lige være stedvis mere skyde, men det skulle altså gerne forsvinde. Og så får vi altså flot og varmt vejr med 22-27 grader.
0: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Frohlegård.
1: God hjertelig... Ja, okay, to sekunder. Hvor står vi hen på Lille Fredag? Må jeg sige det i dag? Vi har jo tidligere debatteret, du og jeg, omkring vippedagen, og den har vi skudt til døren. Eller til, hvad hedder det?
3: Vippedag er ude. Ja. Men Lille Fredag, det kan vi godt.
1: Glædelig Lille Fredag, Kasper Postel! Og godmorgen.
3: Ja, godmorgen.
1: Og også godmorgen til dig, der lytter med. Du er tunet ind på Radio 100 og Morgenshowet, som altså sender frem til klokken 9 i dag med Kasper og mig, mens Anne hun holder sig ekstra sommerferie. Vi har en dejlig, skøn første time i vente. Vi skal både snakke om en spritny børnebog.
3: Ja.
1: Med et anderledes take på de klassiske danske børnesange.
3: Mm-hmm.
1: Så har jeg en virkelig grineren, hvem man har været quiz med til dig i dag.
3: En virkelig grineren?
1: Ja, og så kan vi selvfølgelig ikke undgå. Vi er nødt til lige hurtigt ved at sige at vende det helt store spørgsmål i dag. Og det er selvfølgelig, om du så solformørkelsen. Men Kasper, det gør vi altså først lige om lidt.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
1: Først så skal vi nemlig lige have det, jeg næsten vil kalde en klassiker. Og det gør jeg nok mest, fordi det her var en af de første CD'er, jeg selv købte.
3: Hvad?
1: Ja.
3: Hvordan kan du huske det?
1: Penge. Jamen, det var en stor dag den dag, jeg fik topload.

0: Her fik du altså Dancing in the Moonlight med Top Loader. Kasper, prøv at høre, vi har jo allerede stillet spørgsmålet herinde i studiet, og jeg tænker også, det er det, der møder stort set alle, når de kommer til med ind på arbejde i dag. Og det er selvfølgelig... Så du det? Så du det?
1: Når du tænker på det store scam, der foregik i går. Ja, det så jeg.
0: Jamen, prøv at høre, vi skal nok også tale mere om det, men jeg tænker bare, man må lige vende... Solformørkelsen var jo den helt store ting i går. Folk gik amok, købte briller og solgte briller på Den Blå Avis, også fordi alt var udsolgt. Og altså, jeg var personligt i fire butikker i går.
1: Ja, jeg var også rundt i butikker. Fuldstændig udsolgt.
0: Ja.
1: Vi laver den genialitet, at tænke, at vi går der bare en tur i kvarteret og se, om der er ikke nogen, der er ude og kigge på den dejlige solformørkelse. Og det var der heldigvis. Så råber jeg, hey, hvad så? Er den startet? Er det fedt? Så siger de... Det er pisse fedt. Kom over, I må gerne låne brillerne. Så, nå, sådan. Så gør vi det.
0: Det er lidt fascinerende, hvordan den form for... den hændelse ligesom kan samle danskerne på den måde. Ikke? Fordi pludselig så er I bedste venner. Hey, skal du ikke også låne en brille? Sådan
1: ja.
0: Jeg håber, den form for solidaritet fortsætter i dag, også på arbejdspladsen og sådan noget. Og nu må man ikke shame de folk, der ikke har fået den set.
1: Nej, nej.
0: Vær nu stadig inkluderende.
1: Til dig, der ikke har set det, så vildt var det.
0: Nej, præcis, sådan vil jeg også sige. Men en, der faktisk er ret vild, det er Bruno Mars. Ham får du her på I Just Might. Velkommen til Morgenshowet. Morgenshowet på Radio 100.

0: med I Just Might, hvor klokken er blevet 11:06. Du lytter til morgenshowet på Radio 100. Godmorgen, hvis du lige stod på. Godmorgen til dig, Kasper.
1: Godmorgen.
0: Kasper, jeg kan ikke huske nu, man glemmer det jo lidt, fordi det kommer lidt på afstand. Har du preppet? Det har du, ikke? Som jeg husker det.
1: Delvist.
0: Delvist preppet?
1: Ja.
0: Jeg har jo haft preppet, og jeg vil sige, jeg har lige, altså, der er noget forfærdeligt omkring det prepping-projekt, som er gået op for mig.
1: Okay.
0: Og som jeg bare tror, altså I skal bare vide, at alle, der har preppet, kommer til at stå i det her problem.
1: Okay.
0: Og hvad det lige præcis er for et problem, som jeg desværre rendte ind i, det synes jeg, vi skal tale om lige her på den anden side. Backstreet Boys med I Want It That Way. Godmorgen.

0: Her fik du Backstreet Boys med I Want It That Way. Nogen, der også gerne vil have det på en bestemt måde, det er de danske politikere. For de kunne rigtig godt tænke sig, at vi prepper.
1: Ja.
0: Til 3 dage. Så vi er klar, hvis der kommer krise.
1: Vi er aldrig kommet over de 3 dage, vel? Det er altid bare 3 dage, det vil sige en forlænget weekend. Det er det, vi skal klare os for nogenlunde.
0: Yes. Ja, fordi så regner det ligesom med, at så er systemet op at køre, og så har vi alle dem, der har været helt grælde tilfælde, de har fået hjælp, så nu kan de komme til os andre.
1: Det er lidt svært, synes jeg, fordi 3 dage, det kan man jo godt overleve med det, man måske har i køleskabet lige nu. Jeg har lige været preppet en lille smule. Der er lidt medicin, der er lavet en masse ting i dåse, nogle flåede tomater, noget tun, noget makrel. Så er der lidt toiletpapir, og så er der noget vand. Men det er så det, jeg... Så er man nede og kigge jo i sit lager.
0: Ja.
1: Hvad sker der hernede? Hvad er status? Og så er mit vand udløbet. Så jeg var nødt til at simpelthen tage det hele op, og så have brugt det til kaffemaskinen.
0: Men det er jo præcis det problem, jeg er løbet ind i nu. Fordi jeg sidder nu og tykker mig igennem... Jeg har jo været smart. Jeg har jo skrevet alle udløbsdatoerne ind i min kalender, så jeg får en reminder en uge før tingene løber ud, så jeg kan nå at spise dem.
1: Ja.
0: Der kom den første så nu, efter jeg har preppet. Og det var på havregryn. Og jeg spiser havregryn hver morgen. Det er sådan set fint nok.
1: Ja.
0: Men jeg ved... Altså, der er et eller andet ved at spise madvarer, der lige er op til udløbsdatoen.
1: Er det ikke super lækkert?
0: Det er det bare ikke. Og samtidig så kommer det så ind til det næste problem, som du jo så... Jeg vil jo så gerne stille dig spørgsmål nu. Har du så genopfyldt dit vandlager?
1: Ja, det har jeg ikke
0: lige. Nej, det er det, der er problemet. Problemet er, at vi synes jo, det var rigeligt besværligt, at jeg skulle fylde det der preplager til at starte med. Nu det er sådan en tilbagevendende begivenhed i mit liv.
1: Hvor meget havregryn har du skulle spise dig igennem?
0: 1 kilo. Og det jeg tror godt, jeg kan nå det.
1: Og det har du haft en uge til?
0: Ja, den ugen slutter på lørdag.
1: Kan man godt nå det? Det synes jeg alligevel, det lyder rimelig meget.
0: Det er også meget, vil jeg sige. Jeg tror, at der er nogle unger, der skal have noget havregrød lørdag morgen.
1: En kilo halvgammel havregrød er du ved at kæmpe dig igennem hver morgen.
0: Jamen, det er det. Og det vil jeg bare sige, at folk skal forberede sig på det. At det er en psykisk ting, man skal over.
1: Men så skal du huske at få købt noget nyt, jo. Har du fået gjort det?
0: Nej, det har
1: du ikke fået gjort
0: nu, nej.
1: Jamen, jeg tror, at det der prepping-lærer, det bliver bare stille og roligt. Hvad hedder det der? Det hedder det victualie-rum. Jeg tror bare, det mere og mere bliver sådan et rum.
0: Nå, hvor man, der er alle ting.
1: Ja, når man lige er sulten sådan en torsdag aften, og ikke rigtig har noget, nå, så bliver det sgu tun med, hvad jeg end kan finde dernede.
0: Ja, prøv, det er nok det ender med. Men jeg vil bare sige til alle folk, husk nu at få preppet, men husk også, husk at købe det igen, når I så har brugt det, fordi det var ved at løbe ud.

0: Albert Heath og Darlin fik du her. Lille hus i Jylland. Kasper, er du klar til en hvem eller hvad quiz lige her med?
1: Ja, jeg er totalt klar.
0: Vi skal jo have den her quiz, hvor jeg altid er nogen og noget, der relaterer sig til en aktualitetshistorie.
1: Ja.
0: Og jeg synes selv, jeg har fundet på specielt en rigtig sjov ledetråd i dag i hvert fald.
1: Du har lovet, det bliver rigtig grineren.
0: Okay, nu skal jeg på, at man ikke lover for meget. Jeg synes, der er grund til at høre med, bare for at høre den ledetråd. Altså, historien er også grineren, okay. Men ledetråden er også grineren.
1: Okay.
0: Men den første ledetråd er ikke den. Vil du have den alligevel?
1: Ja, ja.
0: Jeg er ikonisk.
1: Ja.
0: Det kan du lige tænke over.
1: Ja, tak.
0: Og så får dig, der sidder lidt med, altså en vejrudsigt og også Green Day med Boulevard of Broken Dreams.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go!
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Er vi dækket?
14: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Så, before you go, could we try to hold on tight?
21: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
22: Good times. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
24: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Altid mere at spare i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Der er en rigtig flot sensommerdag i vente med en del sol. Især først på dagen, der kan der dog lige være stedvis mere skyde, men det skulle altså gerne forsvinde. Og så får vi altså flot og varmt vejr med 22-27 grader.
0: Morgenshowet på Radio 100.

0: det er en meget hissig udgang af et nummer.
1: Jeg synes, det er fedt.
0: Det er Green Day med Boulevard of Broken Dreams, du fik her. Klokken den er blevet 6.32, og du lytter til morgenshowet på Radio 100, hvis du lige har tændt for din radio og er lidt rundt forvirret. Men det er altså mig, Simon, og dig, Kasper, der er her.
1: Og jeg er meget, meget spændt på, hvad der skal ske nu, fordi jeg er blevet lovet en griner end hvem man har været quiz. Ej, så jeg har virkelig store forventninger til, at det her bliver rigtig sjovt.
0: Kostmark, det er så dumt, når jeg siger den slags til en komiker. Men altså, jeg skal gøre mit bedste. Altså, jeg har jo et par ledetråde til, hvem eller hvad jeg er, som relaterer sig til en nyhedshistorie.
1: Ja.
0: Og jeg har lige, der sidder en halv tusse nede i min hals, ja. Hvilket også er lidt ærgerligt for den ene ledetråd, men det finder vi ud af. Det første ledetråd, det er, jeg er ikonisk.
1: Ikonisk.
0: Yes. Ja, Kasper, hvad vil du sige?
1: Er du Michael Jordan?
0: Nej.
1: Ham føler jeg bare er sådan en særlig form for sportsatlet.
0: Det er
1: som
0: rigtigt.
1: Er særlig ikonisk. 100%. Er Jordan.
0: Er du sindssygt kæmpe ikonisk?
1: Ja.
0: Men nej, jeg er ikke Michael Jordan. Jeg er ellers kendt på tværs af generationer også. Ja.
1: Er du bøllehatten?
0: Hvornår vinder bøllehatten indpas, vil du sige, generationsmæssigt?
1: Jeg er lidt i tvivl, fordi sidste gang, så var det, da kronprinsen havde den der strikket. Var det ikke strikket? Eller
0: jo,
1: hæklet?
0: Jo, det er det, man skal have i dag.
1: Der var den lidt tilbage. Altså, jeg har den jo altid på hver sommer, men jeg har ikke indtryk af, at det sådan er, fordi den er vendt tilbage, når jeg har den på.
0: Det er en evergreen. Den er der altid. Nej, jeg er ikke. Okay, så kommer den sidste. Og nu er det nu. Altså. Prøv lige, ikke? Nej, jeg gør det. Jeg
1: hvad sker der nu?
0: Jeg er din far.
1: Nej!
0: Hvorfor kan du ikke gætte det på det? Det var da sindssygt. Hvorfor kan du ikke gætte det?
1: Jamen, fordi jeg blev lige i tvivl om, hvad det der nej var. Nå. Du skal vide, jeg har ikke set Star Wars. Er du Luke?
0: Nej.
1: Er du...
0: Ej, de falder fuldstændig sige ord nu, det her. Hej, slukker musikken nu. Jeg kan mærke, det
1: hvem er det, der siger det der?
0: Jeg er Darth Vader, for helvede.
1: Det er det, du er.
0: Men kan du ikke vide, hvem Darth Vader er?
1: Jeg blev bare i tvivl om, hvem det var, der sagde det. Luke, I'm your father. Jeg ved ikke, hvem det var, der sagde det. Jeg har ikke set filmene.
0: Det er hans far, der siger det, som er Darth Vader.
1: Ja, men det vidste jeg. Jeg har ikke set filmene.
0: For helvede.
1: Men hvorfor råber han nej?
0: Jamen, det er, fordi Luke råber nej. Han har lige fået hugget sin hånd af, og så råber han, I am your father. Og så nej, fordi det går op for ham og hans far, at ham han kæmper imod den onde.
1: Nå, og han slås mod sin far. Det var smukt.
0: Det er et fantastisk epos. Hvorfor har du ikke set dem?
1: Jeg har ikke lige haft tid.
0: Nå. Men jeg vil faktisk også gerne snakke om den her historie, fordi grunden til, at jeg har taget Darth Vader med, det er, at der findes en i England, en britisk politiker,
1: som hedder
0: Count Binface.
1: Ja.
0: Altså grev skraldespandsansigt. som kalder sig selv for en rumkrigsherre.
1: Ja.
0: Og han er stillet op til politik.
1: Ja.
0: Han er nemlig stillet op mod Nigel Farage, og jeg ved ikke, om du kan huske ham, men det var ham, som ligesom startede hele Brexit-konceptet.
1: Ja.
0: Der har været en masse palaver med ham siden, og nu har han været nødt til ligesom at genopstille, fordi det var lige før, der var nogen, der fandt ud af, at han vidste at have fået en helvedes masse penge for nogle rige mænd. Og så.
1: Okay.
0: Altså, det hele er lidt skidt. Men det, der gør det helt endnu værre, det var, at Nigel havde tænkt, at han ville lave et genvalg på sig selv, og så sådan bare storme ind og være helt glad, og bare sådan, fuck jer, se, folk elsker mig stadig.
1: Mm-hmm.
0: Og så har den her britiske komiker så taget en skraldespand på hovedet, og Darth Vader-kostyme nedenunder, og nu stiller han sig op mod ham som Count Binface, for ligesom at understrege, hvor fuldstændig latterligt det her er.
1: Okay. Nå, så det er simpelthen en joke. Jeg troede lige et øjeblik, det var seriøst.
0: jeg ved, at han er aldrig blevet valgt. Han har på et tidspunkt også stillet op mod Andy Burnham, altså den nuværende premierminister. Der fik han 95 stemmer. Altså ikke 95%, 95 stemmer. Så der er jo nogen, der synes, det er et bedre alternativ.
1: Så sådan en form for Jakob Haugaard? Eller hvad?
0: Ja, det synes jeg faktisk er et meget godt sammenligningsgrundlag.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke om, altså han lover ikke noget med bedre medvind på cykelstierne. Jeg ved ikke, om han lover noget med bedre skraldesortering eller noget.
1: Nå ja, det kan godt være bedre forhold for skraldemændene.
0: At det vil være en vindersag i Danmark, tror jeg.
1: Ja.
0: Nå, men du var sød lige at gå hjem og se Star Wars.
1: Jamen, jeg har ikke tid. Ikke lige i dag. Det er så godt at være udenfor.

0: Kasper, da du var barn, ikke?
1: Ja.
0: Sang dine forældre så børnesang for dig?
1: Det skal lige siges, jeg husker rigtig dårligt. Det har de formentlig gjort. Jeg kender i hvert fald godt børnesang.
0: Du kender godt børnesang, så ja. Du kender godt sådan noget som Op Lille Hans, Op Lille Hans, eller Mester Jakob eller sådan noget.
1: Ja, lige præcis.
0: Hvad med Mester Maja? Kender du den?
1: Mester Maja?
0: Ja.
1: nej.
0: Det er en ny børnesang.
1: Mester Maja.
0: Mester Maja. Ja, det, nu når du siger det den måde, kan det mærke, at jeg synes også, at Mester har en lidt en mandlig klang. Måske. Jeg ved ikke, om man kan være Mester som Maja.
1: Jamen, er det Mester eller Mester?
0: Mester.
1: Det er Mester. Det kan man godt være jo.
0: Kan man det?
1: Ja, for så er man jo Mester i, hvis du er glarmester eller...
0: Nå, det er rigtigt, ja.
1: Så er man Mester, ikke? Eller så er man Svend. Det ved jeg faktisk ikke.
0: De har aldrig tænkt over, tror du, det er den form for Mester? Nå, det er ikke det, vi skal snakke om. Vi skal snakke om nogle spritnye børnesange, der er kommet, for der er nemlig kommet en ny børnebogssang,
1: ja.
0: som ligesom blærer sig med, at den er for alle børn.
1: Okay.
0: Og om den er det, det kunne egentlig godt tænke mig, vi tog lige diskutere. Jeg vil godt fortælle dig om nogle af de her sange, hvad de hedder, og hvordan de er blevet ændret for ligesom at være mere inkluderende.
1: Det kan jeg godt lide, når folk, når ting bliver inkluderende, det er altid spændende.
0: Ja, det er det. Her der får du Girls Just Wanna Have Fun med Cindy Lauper, inden vi altså skal snakke om den her bog.

0: Ja, her fik du altså Cindy Lauper. Nu skal sådan to drenge, som du og jeg, altså også have noget sjov, Kasper, vil jeg sige. Så derfor så fortsætter vi altså lige teksten nu, ikke?
1: Ja.
0: Vi skal nemlig snakke om en ny børnebog, der er kommet.
1: Ja.
0: Helt bestemt... Det er helt bestemt en ny børnebog, der er kommet. Og det er fordi, der er to forfattere, som er forældre til nogle piger,
1: mm-hmm.
0: som da de sang børnesang for deres børn, så gik de ligesom op for dem. Gud, var der mange af de her sange, der handler om drenge.
1: Ja.
0: Det er Op, Lille Hans. Det er Jeg gik mig over Søland, der mødte jeg en gammel mand. Det
1: en
0: er
1: lille Ole med paraply.
0: Præcis, ja. Alle de her, ikke? Og derfor har de besluttet sig for at sige, hov, hov, det er da ikke særlig inkluderende, det her, og hvordan skal alle børn kunne spejle sig det? Så nu har de lavet en ny børnebog, der hedder Børnesange for alle børn. Og der er lige der understreget alle.
1: Må jeg lige... Bare lige et lille spørgsmål. Ja. Skal man kunne spejle sig i børnesangen? Er det der er... Det ved jeg ikke. Det kan være det mig, der ikke har tænkt over det, men det, jeg føler det ikke, jeg har spejlet mig i børnesangen.
0: Det er så typisk
1: lille,
0: sådan en...
1: Lille Peter Edderkop, har du nogensinde... tænkte, åh, det er sådan, det er ligesom mig.
0: Jamen, den skal heller ikke hedde Peter mere nu, den hedder Ida.
1: Den hedder Ida?
0: Ja.
1: Det er klart. Ja.
0: Lille
1: Ida Edderkop.
0: Jeg må også bare sige, det er simpelthen, det er så patriarkalsk og mandet af dig, fordi ja. Selvfølgelig har du ikke bemærket det, fordi ja. Alting er jo indrettet efter dig her i verden. Kunne du åbne øjnene og udvide horisonten bare en lille smule?
1: Det er det, jeg gør nu. Jeg tak. Er åben nu.
0: Her kommer, de har for eksempel Mester Jakob blevet til Mester Maja.
1: Mester Maja, ja. Ja.
0: Det er måske okay.
1: Det er fint nok, ja, ja.
0: De har også andre. Jeg gik mig over Søland, der møder man så ikke...
1: Ja. Ved man, de to forfattere, ved man, om en af deres døtre tilfældigt hedder Maja?
0: Det står der ikke noget om. Jeg kunne godt se, at den anden måske hedder
1: eller Ida.
0: Jeg tror ikke, det er en usandsynlighed.
1: Nej.
0: Jeg gik mig over Søland er blevet til, jeg gik mig over Sø og Jord allerede der.
1: Sø og Jord?
0: Ja, vi inkluderer alle.
1: Fordi at land er ikke inkluderende.
0: Ikke lige så inkluderende som jorden. Og plus så rimer jord også bedre på mor, fordi de møder ikke en gammel mand, de møder deres gamle mor.
1: Selvfølgelig. Yes.
0: Så det er to for ens pris, du får der. Bageren i Nørregade, der ja. Bager kringler og julekage.
1: Ja.
0: Han bager ikke længere. Hun bager store. Hun bager små.
1: Selvfølgelig.
0: Den er nem, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Og så vil jeg godt lige rose en skarp DR-journalist. Fordi de har så spurgt, men hvad så med Op, Lille Hans? Den ja. Har de så beholdt, men det er altså stadig moren, der vækker Hans. Og der er han meget sådan, at det er meget at fastholde nogle kønsroller her.
1: Ja, det er da ikke god.
0: Det har de simpelthen ret i, må jeg sige.
1: Nå, det giver de ret i.
0: Det tager de i efterretning. Det eneste, jeg har tænkt, ikke?
1: Ja.
0: Det er, der står, det for alle børn.
1: Ja.
0: Og det. Så på forsiden har de en lille sort pige også.
1: Nå.
0: Og jeg ved ikke, altså, de har også noget...
1: Jamen, det der lyder, som om de bare har taget alt, hvad der har været noget med mandet eller drenget, og så er det bare byttet det ud med hundkøn.
0: Chubank Chokolademand, for eksempel.
1: Åh, nej, hvad nu er det?
0: Chubank Chokolade Leila.
1: Chubank Chokolade Leila?
0: Ja.
1: Hvad? Jamen, det kan man da ikke synge.
0: Chubank
1: Chokolade Leila.
0: Nej, det er rigtigt. Det går ikke rigtigt.
1: Det passer da ikke i versefødderne. Men jeg synes ikke, det der er særlig inkluderende. Og det er heller ikke særlig godt skrevet. Man har jo bare taget og byttet alt mandet ud, og så puttet hundkøn ind. Ja. Hvis det skulle være for alle, så skal man da arbejde lidt mere med at få alle med. Så skulle det jo ikke være den lille ordblinde... Eller jo, så skulle det være den lille ordblinde Ole, det vil sige. I stedet for den lille Ole med paraplyen, den lille ordblinde Ole. Det kunne også være Op, Lille Abdi.
0: Det er rigtigt. Jamen, det er det, jeg mener.
1: Sådan
0: det, det er meget, igen, det er meget hvidt og dansk.
1: Jeg gik bare over Søerland, der mødte jeg en mand med solsikkesnor. Æble queer, kom indenfor. Altså, det, så har vi alle med.
0: Jeg er meget enig. Men det lyder, som om de åbner over for kritik, som sagt.
1: Mohammed var et vakkert barn.
0: Det kan han jo godt have været. Lad os lige slå det fast.
1: Selvfølgelig. Ved du hvad, den skriver vi. Den er ude i morgen. Det er meget simpelt faktisk at skrive børnesang om, kan jeg mærke.

0: Her var det Charlie Puth, der kun var et enkelt kald væk.
1: På en måde så er jeg egentlig ret glad for, at jeg fik fat i de der briller i går, Simon.
0: Ja, til solformørkelsen.
1: Fordi der må være så mange nu i dag, som tænker, åh nej, hvad skal jeg gøre med dem her? Skal jeg opbevare dem til 2048, eller hvornår det nu er, hvis der kommer den der igen, og så går den ned i kælderen, og så fylder det der, og så bliver det smidt ud på et tidspunkt.
0: Ja.
1: Men vi har dig. Hvis du har købt de briller, det skal ikke bare være forgæves.
0: Så du har...
1: En lille guide til, hvad man ellers kan bruge de briller til.
0: Ej, hvor fantastisk. Prøv, den får du også, der lytter med lige på den anden side af Smash Mouth og en omgang nyheder.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
5: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tottis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
20: De der trafikalarmer.
21: Virker det overhovedet?
19: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
22: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro

0: Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Næste kald kommer fra William på 7 år.
1: Hej, hej.
0: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
1: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
0: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bauer.
4: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
3: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e, vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Roligård. Naturstyrelsen har endnu ikke fået ramt på problemulven, der skaber utryghed i Vestjylland. Og det fik i går skoleleder på Blåbjergskolen i Nørre Nebel, Lene Korsgaard, til at sende en besked ud til forældrene på Aula. Her der lyder det, at elever under 10 år i Nørre Nebel bør gå sammen i grupper, når de færdes udenfor, det skriver DR. Beskeden tager afsæt i tidligere anbefalinger fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, det fortæller skolelederen. Forældre til skolebørn i området opfordres også til at tale med børnene om ulven i en rolig tone. Og på landets skoleelever, så er de også tilbage på skolebænken, og fremover skal de også have adgang til flere fysiske bøger i undervisningen. Og derfor så får folkeskolerne nu adgang til mere end 100 nye bogtitler, der skal styrke elevernes læselyst. Center for Undervisningsmidler har i år købt 160.000 bøger for 24,5 millioner kroner ind. Og det er blandt andet romaner og letlæsningsbøger og også fagbøger. Det sker efter kritik af børns faldende læsefærdigheder, og regeringen har også afsat yderligere 50 millioner kroner til bøger til folkeskolen. Så er USA's præsident Donald Trump blevet sagsøgt af to medievirksomheder for en ny kontroversiel betalingstjeneste. Tjenesten tager op mod 100.000 dollars om måneden for at give private abonnenter tidlig adgang til opslag på Truth Social fra Trump og hans regering. Altså opslag om alt fra toldsatser til krige, der altså kan flytte finansmarkederne på meget få sekunder. Sagsøgerne kalder ordningen for korrupt og forfatningsstridig, fordi præsidenten tjener penge på at sælge sine officielle udmeldinger. Allan Beyer og Katrine Asting skulle have været med i den nye sæson af Gift ved første blik, men DR har simpelthen klippet parret helt ud. Nu kritiserer de så DR for at efterlade dem uden en klar forklaring. Det fortæller de til TV2, Ekstrabladet og BT. Ifølge parret så modtog DR en anonym mail med påstande mod Allan Beyer, men han fastholder over for Ekstrabladet, at beskyldningerne er usande. DR-chef Anne Garlix, hun oplyser til TV2, at DR ikke deler parrets udlægning. Tirsdag der forklarede hun ifølge DR.dk, at man simpelthen havde droppet deltageren, hvis de kendte oplysningen på forhånd.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Der er en del sol på programmet i dag. Der er lige nogle få skyer rundt omkring, men de skulle altså gerne forsvinde i løbet af formiddagen, og så får vi 22-27 grader og en svag tiom vind.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e, vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100. Med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Roligård.
2: God rigtig hjertelig morgen, så er det blevet torsdag. Du er lige ved at være færdig med ugen. Vi kan godt lige klare de to sidste dage. Kasper Porsdal, godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Anne er stadig på ferie.
3: Ja.
2: Frem til mandag, men vi to holder altså skansen i en fantastisk time, vi er på vej ind i. Du har altså tændt for morgenshowet på et godt tidspunkt, fordi det er altså en halv time, at du kan vinde 30 liter brændstof til Ingo.
3: Som altid, du skal gennemskue, hvem jeg får op på hovedet. Det er en kendt aktuel person. Jeg stiller spørgsmålet, du skal ringe herind med svaret på, hvem det er.
2: Lige præcis. Vi har selvfølgelig også en hvad vil du helst quiz med lidt andre kendte, lidt sjove scenarier, som du kan gætte med på i bilen. Men først så skal vi altså starte det sted, som alle taler om i dag, nemlig solformørkelsen i går. Velkommen til morgenshowet.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.

0: Sex on Fire med Kings of Leon fik du her, hvor klokken er blevet 10 minutter over 7. Du lytter til morgenshowet på Radio 100, og det er vi rigtig glade for. Godmorgen, Kasper.
1: Godmorgen.
0: Altså, vi har jo også allerede talt om det her i studiet, og jeg tænker, det er det første folk kommer til at møde, og det er uanset om de er på vej på arbejde eller på vej i skole, det er... Så du den?
1: Ja,
0: så du den?
1: Man laver lige kaffen imens.
0: Det er rigtigt, det kunne faktisk godt være en hørt i køkkenet samtale.
1: Så i den også?
0: Altså, det var jo det helt store samtaleemne hele dagen i går, solformørkelsen, eller lad os lige korrigere. Den delvise solformørkelse, der var.
1: Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg har sat mig for lidt ind i det. Jeg havde en idé om, der ville blive mørkt.
0: Jamen, jeg synes altså også, at de danske vejrværter havde fået pumpet det lidt op. Det var noget med, at man skulle være klar til at mærke, at temperaturen falder. Og jeg havde en nyhed med i går om, at myggene nok kom til at vågne tidligere, fordi der blev så mørkt, at de ville tro, at det var nærmere.
1: Rigtigt?
0: Ja.
1: Altså, jeg føler, at det her det slår storm-tv.
0: Det er rigtigt.
1: De var mere op at køre, end når det regner eller blæser rigtig meget. Jeg så en journalist fuldstændig panisk rende rundt for at finde nogen, der var op at køre over det. Så finder han nogle børn, og det, der må jeg sige, det skal man aldrig gøre. For det er så svært at interviewe børn. Man begynder at spørge dem, hvad så? Hvad føler I? Jamen, det er meget hyggeligt. Det er hyggeligt, men er det også lidt skræmmende, at solen sådan forsvinder? Nej, men det er meget hyggeligt, at folk samles her. Så siger man, hvad så? Kunne I så mærke, at det bliver lidt koldere? Nej, I har ikke sat jer ind i, hvordan folk har det med det her arrangement.
0: Nej, men jeg vil sige, det der med hyggeligt, tror jeg er en meget god beskrivelse for mange, måske særligt børn, måske også nogle voksne. Men der var i hvert fald god stemning hjemme i mit lokalområde, hvor mange af børnene og også nogle af os forældre ligesom havde samlet sig ud på legepladsen, for der kunne man klatre op på legestativet,
1: ja.
0: Og så kom man ligesom højt nok op til at kunne se den der skide sol.
1: Ja.
0: Det var så også et andet problem. Det var, at de fleste steder, der kunne man faktisk ikke se den på grund af træer.
1: Nej, nogle steder var der overskyet.
0: Ja.
1: Det lykkedes mig at finde et par briller. Der stod et...
0: Du fandt et par briller?
1: Ja. Vi kom gående, vi tænkte, nu går vi ud og kigger, om der ikke er nogen, der står og ser på det. Det var det selvfølgelig. Der stod et par.
0: Mm.
1: Så råber jeg, vi er lidt i tvivl faktisk. Ja, det startede. Fordi jeg troede,
0: hvilket der var også meget om, hvor lidt man kunne se det.
1: Ja, og så siger, ja, kom med over og kigge brillerne, og så kunne man se, hvordan solen var delvist væk.
0: Okay, men du skal ikke betale for brillerne, for der har også været historier om folk, der skyndte sig at sælge dem til overpris på Den Blå Avis og sådan noget. Altså, jeg har jo været i 4-5 butikker i går,
1: ja.
0: Og min svigermor ringer jo til mig på et tidspunkt helt panisk og siger, der er en mand, der sælger 5 stykker i Valby, skynd jer afsted. Altså, rolig nu, svigermor, vi må klare det her på en anden måde. Jeg får så bygget sådan en papkasse.
1: Ja,
0: det her,
1: nå, ja.
0: Som DR foreslår, som og TV2 og alle mulige andre, også NASA faktisk selv også foreslår, som
1: alternativ løsning. Der kom også en papkasse der vi stod og kiggede.
0: Ej, det var fandme noget pis.
1: Det virkede ikke. Det var et skam.
0: Kæft, jeg brugte lang tid på. For det første at finde en papkasse, der var stor nok, og fore den med hvidt papir og tape alle huller til, og sølvpapir med en knappenål, og jeg skal komme efter dig.
1: Det er par, som jeg låner briller af. Han prøver også den der papkasse.
0: Ja.
1: Men han starter med bare at kigge lige mod solen ind i papkassen, hvor hende der har lånt hans briller, så hun står og nyder det. Så vender hun sig om og siger, nej, det er slet ikke sådan, man skal gøre det. Du skal vende dig med ryggen til solen. Og så sagde han, det virker ikke.
0: Ja, det var slet lidt. Til gengæld må jeg så bare sige, jeg kan ikke lade være lidt sådan, haha, jokes on you. Fordi nu står jeg så ikke med det problem, at jeg skal over, hvad fanden jeg skal bruge sådan et par solformørkelsesbriller til.
1: Ja, for jeg ved, at de vil komme til at ligge ved siden af nogle andre briller, jeg har. Sådan nogle, man får på festivaler og ting og sager.
0: Altså, du har en kasse med briller, du
1: har fået på festivaler. Ja, og jeg ved det bare, at jeg skulle finde sted til de her også. Og det er jeg egentlig glad for, fordi man kan jo ikke bruge dem før 2048 igen. Men Nej. Måske man kan alligevel.
0: Det er nemlig rigtigt, Kasper, fordi du har nemlig været så skidesød at lave en liste til folk med, hvad de nu kan bruge brillerne til.
1: Det er en guide. Det er simpelthen en guide.
0: Fantastisk. Vil du være? Det er en drøm, og den får du her også. En drøm om et menneske med Apaka.

0: Jeg fik Duopakke med en drøm om et menneske. Hvis du er en af de, jeg tror det er knap 300.000 mennesker, som fes ud til Salling Group og normalt, og hvor man nu ellers skulle købe solformærkelsesbriller i går, og fik et par, og nu står med dem i hånden og tænker, hvad så nu?
1: Ja, hvad så nu? For nu kan de jo bare ligge og samle støv ind til, er det 2048, hvor de siger, at der kommer det igen. Og ja, det gider man jo ikke have liggende i så lang tid. Derfor skal man jo, føler jeg, få dem til at give mening og have i hverdagen. Og derfor vil vi gerne komme med en lille guide til, hvad du kan bruge de her solformørkelsesbriller til, når det ikke handler om solformørkelse.
0: Ja, så du tager nu brillerne på, Kasper, og tager os igennem en række scenarier. Og vi starter her.
1: Vi starter selvfølgelig på stranden.
0: Ja.
1: Altså, der kan man jo godt have dem på.
0: Det er rigtigt.
1: Der er det jo faktisk lige meget, hvad du har på af solbriller. Bare du får dækket lidt af solen, og som jeg forstår det, så kan du ikke se en skid.
0: Nej, du kan ikke se noget som helst. Nej, ikke uden der er solformørkelse.
1: Og jeg synes, det ser ret cool ud. De var jo faktisk ret seje, og du skiller dig ud på stranden. Forestil dig, at du står med en amerikansk fodbold, og så kaster den afsted, ikke? Nå, med de her briller på.
0: Ja, du skal ikke være den, der modtager, så tror jeg bare, du får den lige smasken.
1: Ja, det er første bud på det. Andet bud. Det er lidt noget andet.
0: Ja.
1: Men også et sted, der kræver solbriller. Det er selvfølgelig på skiferien. Forestil dig, at du står med en italiensk øl, du har været ude på at stå på ski. Du har måske stadig hjelmen på, ikke? Så har du brillerne på også. Synger med alle sammen.
0: Er det her en skisang?
1: Ja. Altså alle sange, du kan synge med på, er skisang.
0: Jeg kan godt høre den her.
1: Og der, så går det amok, og jeg har briller på.
0: Den passer godt til skiferie-looket.
1: Det passer den da, ja. Forestil dig, briller på nu. Sweet
0: Caroline. Okay, det kan jeg lidt andet. Det kan faktisk godt noget.
1: Okay, næste bud.
0: Ja.
1: Det er noget lidt andet.
0: Det må man sige.
1: Men det, vi kan jo alle sammen huske, dengang vi i skolen blev tvunget til at danse lancier. Men man tænkte, kan man gøre det her på en cool måde? Det kan du nu. Ved at tage solformørkelsesbrillen på. Eller hvis du bliver inviteret til fint bal
0: på slottet. Vil du have den på hos kongen?
1: Goddag, deres majestæt. Ja, det er rigtigt nok. Det er mine briller fra den dag.
0: Ja, du ved nok. Ja, du vil give hånd til overtjeneren, fordi du ikke kan se en skid.
1: Præcis. Nå, sidste bud. Ja, der tror jeg faktisk, at du er med mig her. Selvfølgelig.
0: Ja, tak. Nu kan vi skal ind på klubben.
1: Her der står vi lige og diskuterer med en dørmand, der siger, du kan ikke komme ind her. Du har de forkerte sko på. Jo, men prøv lige at se mine briller. Og han siger, okay, det er rigtigt nok. Dig der, ind med jer. Så kører det bare.
0: Ja, tak.
1: Sådan.
0: Der er også, hvis man er på de rigtig hissige diskoteker, og der faktisk noget laserlys, så tænker jeg også, det kan være meget gode.
1: Ja, fremragende. Så det er altså stranden, det er skiferien, det er til Langeais, og det er ind på klubben.
0: Ja, tak. Oh, man har lyst til, at det var den, vi skulle spille i stedet for næsten nu.
1: Nej, det er der.
0: Altså, det er ikke det dårlige nummer, vi skal spille nu. Jeg kan faktisk mærke, Kasper, hvad du har lyst til at sige til din liste?
1: Ja.
0: I'm so excited.
1: Ja, sådan.
0: Det var næsten lige så godt, som vi sidder i klubben. Jeg synes, den kan noget. Det er nemlig The Pointer Sisters, du får nu, hvor vi fortsætter videre. Håber, at jer med alle de her solformørkelsesbriller, I kunne bruge det her til noget, så de ikke bare skal smides ud. Det vil også være synd. Vi fortsætter morgenshowet her. 100% god musik.

0: Det fik du her med I'm So Excited, og jeg er også så excited, og det har du også masser af grund til at være, fordi det er nemlig ved at være den tid på morgenen, hvor du har mulighed for at vinde 30 liter brændstof til Ingo.
1: Der går ikke længe før, så er der en kendt aktuel person, der kravler op og sætter sig på mit hoved. Og det er din opgave at gennemskue, hvem det er, der simpelthen er kravlet op på mit hoved.
0: Men du skal altså nok hjælpe Kasper med en masse gode spørgsmål, og så skal du altså bare ringe herind, så snart du har et bud på 70 333 100. Men det er altså lige på den anden side er en vejrudsigt og også et Oasis-nummer, Don't Look Back in Anger. Så hold dig klar, hvis du er så interesseret i at vinde 30 liter brændstof til Ingo.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil. Ups, trækker din bil til siden. Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
7: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
8: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
9: De der trafikalarmer.
10: Virker det overhovedet?
8: Det virker pissehamrende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så er vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
19: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Saml op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Der er en del sol på programmet i dag. Der er lige nogle få skyer rundt omkring, men de skulle altså gerne forsvinde i løbet af formiddagen, og så får vi 22-27 grader og en svag 10 om vind.
3: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. Radio 100.

0: Rikke Nænker. Klokken, den er blevet halv 8.
1: Op på hovedet med morgenshowet på Radio 100 og Inko.
0: Og klokken halv 8 her hos os i morgenshowet, det betyder altså én ting. Det betyder, at Inko er klar til at smide 30 liter brændstof afsted efter dig, hvis du kan gætte, hvilken kendt og aktuel person, jeg har sat op på hovedet af Kasper.
2: Ja. Fordi der er en ting, der er sikkert. Det er, jeg ved ikke, hvem det er. Så nej. Derfor stiller jeg en masse spørgsmål i håb om, at det hjælper dig derude til at gætte, hvem det er. Og jeg vil rigtig gerne lige starte med et enkelt spørgsmål.
0: Ja, kom med det.
2: Er jeg typen, der ofte åbner en flaske rødvin, bare lige fordi livet er fedt?
0: 100%.
2: 100%.
0: Det føler jeg meget af din vibe.
2: Okay. Ja, ja.
0: Jeg kan også fortælle, at du er en mand.
2: Ja.
0: Og du er også fra Danmark.
2: Okay.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og hvis du derude sidder nu allerede og tænker, åh, det kender jeg godt, sådan en rødvinselskende type der, så skal du altså bare holde dig klar. Lige om lidt, så åbner jeg nemlig for telefonerne, og så har dig og Kasper sammen 2 minutter, hvor du altså bare skal ringe herind på 70 333 100, hvis du er interesseret i at vinde 30 liter brændstof til Inko. Og det er så fedt, hvis I bare ringer ind og gætter med, fordi jo flere gæt, jo hurtigere kommer vi hen mod den rigtige person, ikke? Kasper, skal vi ikke bare lige smække et nummer på og gøre klar, og så kan du lige skrive de sidste spørgsmål færdige og sådan noget?
2: Ja, lad os bare gøre det.
0: Fedt. Og så får vi alle sammen lige Fever Dream her, hvor du altså kan gøre dig klar til at vinde 30 liter brændstof til Inko. Vær klar ved telefonen lige om lidt.

0: Det kan være, du sidder lige nu i myldretidstrafikken på vej på arbejde, på vej til at smide dine unger af til skole. I den der, hvor man hele tiden sidder, start, stop, filer lidt på koblingen, og man ved bare, åh, det bruger så meget brændstof det her. Men frygt dig, så er det godt, du tuner ind på morgenshowet.
1: Op på hovedet med morgenshowet på Radio 100 og Ingo.
0: Ja, du hører rigtig, Ingo. Det er jo altså de her skønne, knaldorange benzinstationer og brændstofstationer, der ligger rundt omkring i landet. Og du kan altså vinde 30 liter brændstof til lige præcis dem, hvis du bare kan gætte med på en lille leg.
2: Ja, det er jo simpelthen vores dejlige, herlige leg, hvor jeg nu allerede har fået en kendt aktuel person på hovedet til at sidde fast herop og tynge min pande ned. Og det er din opgave at gætte, hvem det er. Jeg har forberedt en masse spørgsmål, som jeg forhåbentlig som tegner i retning af en type. Mm. Så du ligesom kan ringe herind på 70 333 100, og så komme med gæt på, hvem det er.
0: Mm. Så I har altså 2 minutter sammen, Kasper. Nummeret er 70 333 100. Vil du gerne vinde 30 liter brændstof til Ingo, så skal du altså lytte med nu. Kasper, er du klar til, at vi starter tiden?
2: Jeg er klar.
0: 3, 2, 1, quiztet!
2: Så jeg solformørkelsen i går?
0: Nej, det tror jeg faktisk ikke.
2: Går jeg selv ned med pant?
0: Nej, det tror jeg heller ikke.
2: Fikser jeg selv små håndværkeropgaver derhjemme?
0: Nej, det tror jeg sgu heller ikke.
2: Går jeg hos en rigtig barber?
0: Ja, det gør du. Du er meget glad.
2: Jeg er meget glad.
0: Der er allerede nogen, der ringer. Skal bare lige prøve at tage telefonen?
2: Ja.
0: Godmorgen, hvem taler vi med?
3: Hej, det er Sisse.
0: Hej Sisse. Har du et bud på, hvem der kommer op på hovedet, Kasper?
3: Morten Messerschmidt,
0: okay, rigtig godt bud, var jo, havde hasteforespørgsel i går i Folketinget. Det er desværre ikke Morten Messerschmidt. Tak, eller Sisse. Ring ind igen, hvis du får et nyt bud, ikke?
2: Okay, har jeg været kendt i mere end 10 år?
0: Ja, det har du faktisk.
2: Er jeg tit på tv?
0: Ikke tit, men du er på tv en gang om året i hvert fald.
2: En gang om året er jeg på tv? Er jeg tv-vært?
0: Nej, du er ikke vært.
2: Okay, men er jeg med i det samme tv-program, når jeg så er på tv?
0: Ja, det er du.
2: Okay, kan jeg noget særligt?
0: Ja, det kan du faktisk. Du er faktisk rigtig, rigtig dygtig til noget.
2: Okay. Er jeg over 40?
0: Ja, det er du.
2: Er jeg over 50?
0: Ja, det er du også.
2: Er jeg over 60?
0: Ja, det er du også. Prøv at vi tager lige en her. Godmorgen. Hvem taler vi med?
4: Jan Nielsen, morgen.
0: Godmorgen, Jan. Har du et bud på, hvem der kommer op på hovedet, Kasper, i dag?
4: Ja, det er Jesper Buch.
0: Jesper Buch. Også et rigtig godt bud. Det er desværre heller ikke Jesper Buch. Tak for dit bud, Jan.
4: Tak. Hej.
0: Hej igen.
2: Minder jeg lidt om Jesper Buch?
0: Ja, måske lidt på en måde.
2: Jeg har lyst til at spørge, fordi du sagde, at jeg var meget glad. Er jeg skaldet?
0: Ja, det er du. Du er skaldet. Jeg skal prøve at tage en til. Ja, godmorgen. Hvem taler vi med?
4: Ja, godmorgen. Hvem taler vi med?
0: Hello.
4: Hej, det er Lars.
0: Hej, Lars. Har du et bud på, hvem der er på hovedet, Kasper?
4: Er det Thomas Blachman?
2: Det er det.
0: Det er det nemlig.
2: Sådan.
0: Hallo, knaldstærk, Lars. Hvad var det, der fik dig i retning af Thomas Blachman?
4: Jo, skaldet og noget med musik. Så kunne jeg i hvert fald ikke komme på andre.
0: Han er jo faktisk... Jeg ved ikke, Kasper og Lars, er der nogen af jer, der nogensinde har hørt ham spille jazztrummer?
4: Mm. Jeg har ikke hørt det, men jeg har hørt, han er god til det.
0: Altså, han er sindssygt god til det.
2: Ja, det er også det,
0: det er helt vanvittigt.
2: Ja.
0: Lars, jeg har sat ham op på hovedet af Kasper i dag, fordi at det er i weekenden, at den nye auditionrunde til næste sæson af X-Factor starter.
4: Ah.
0: Og jeg kunne godt lige tænke mig at høre, Lars, hvor står du hen på den? Skal du ned til noget audition her i weekenden?
4: Nej, det skal jeg vel ikke. For selv sammen skyld.
0: For at se, nå okay, hvad? Du synger ikke så godt, eller synger du bare kun for dig selv, eller hvor er vi henne?
4: Ja, jeg synger for mig selv derhjemme, men jeg har da hørt fra partneren, og det er ikke ligefrem det bedste.
0: Okay, og det er ikke Thomas Blachman og din partner, hun har...
4: Nej, det er det.
0: Lars, prøv at tillykke. Du har jo altså vundet 30 liter brændstof til Ingo.
4: Ja, det er dejligt.
0: Det er da meget. Har du en bil eller noget, du kan putte brændstoffen ind i?
4: Ja, jeg har også vundet en gang før, så det er super.
2: Ja, perfekt.
0: Nå, men det er da perfekt, så du ved også, at brændstoffen kommer frem. Det er jo også en meget god reklame på den måde, Lars, hvis du lige ligesom kan sige, det er faktisk en rigtig præmie, det er ikke scam det her.
4: Ja, det er det.
0: Ja, godt. Lars, bliver du ikke lige hængende, så dobbelttjekker jeg lige, at stadig har dine informationer helt rigtigt.
4: Det er så fint.
0: Hvad siger du, Kasper? Skal du til audition her i weekenden?
2: Man har jo leget med tanken nogle gange. Har man ikke det? Har vi ikke alle sammen været det, hvor man tænker, det kunne være sjovt at prøve, bare for at få oplevelsen?
0: Det er rigtigt. Man vil gerne stå på krydset, eller X'et, som det jo er.
2: Foran den glatte mand, som du kalder ham.
0: Jeg siger bare, han har en glat isse. Ja, det er også derfor, at der er nogen, der får lyst til at slikke på den.
2: Det skal man se den rigtig, hvor glat den egentlig er. Jeg tror jeg faktisk aldrig, jeg har mødt Thomas Blachman.
0: Nå, jamen så kan det være, du skal til audition.
2: Har du set ham?
0: Ja, det har jeg. Jeg har også arbejdet ude i DR.
2: Nå, det er derfor.
0: Dengang. Nå, prøv at høre. Det skal ikke handle om det nu. Tusind tillykke til Lars. Tillykke til dig, Kasper, fordi du er her, og fordi du måske går til audition. Det glæder vi os til at høre. Alle andre, tillykke til jer, fordi ved I hvad, der er en chance igen i morgen.
1: Op på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen i morgen kl. 7.30. Med morgenshowet på Radio 100 og Ingo.

0: Johan G. Og Medine har forsøgt at gentage deres gamle succes her på Gem dit nummer. Og du kan jo altså også gemme nummeret 70333100, hvis du i morgen vil forsøge at være lige så god som Lars, og altså vinde 30 liter brændstof til Ingo. Men Kasper, vi skal til noget helt andet nu. Vi skal nemlig til indslaget. Hvad vil du helst?
1: Det er jo en lille leg, man med fordel kan kaste sig ud i, hvis man sidder lang tid i en bil og har brug for at tale om et eller andet. Det er en lille sjov sådan en drømmeleg, en brainstorm-leg på en eller anden måde. Man tager tre kendte personer, så tager man tre scenarier, og så skal man vælge en person, der passer til hver scenarie.
0: Yes.
1: Det, vi har valgt i dag, det er Holger Rune, Donald Trump og Cecilie Havgaard.
0: Ja, altså Cille Maus, den sidste vil mange jo nok kende hende som.
1: Ja, præcis. Cille Maus. Og scenarierne er: tag en tur i IKEA.
0: Ja.
1: Så er det, hvem vil du helst låne din tandbørste ud til?
0: Ja.
1: Og hvem vil du helst leje et værelse hos?
0: Okay, men jeg kan godt ligge for land, for jeg ved godt, hvem jeg gerne vil leje et værelse hos.
1: Okay, ja.
0: Og det er klart Cille Maus.
1: Det er Cille Maus.
0: Ja, der må jeg jo være ærlig at sige, det har ikke så meget med Cille Maus at gøre. Det er måske lidt med hendes bedre halvdel at gøre, som jo altså er Christoffer. Og jeg vil sige, vi har jo haft besøg af Christoffer et par gange her, og han er jo altså bare grineren.
1: Ja.
0: Og så har jeg jo set, de jo lige købt et nyt, en stor gård sammen med nogle venner.
1: Ja,
0: og
1: det er
0: bare så fedt ud.
1: Jamen, og det er der, jeg vil stoppe dig og være uenig. For jeg har også fulgt den der gård på Instagram, og jeg kan jo se, at den skal renoveres fra top til tå. Ja. Og der ved jeg bare, at hvis jeg leger et værs der, så bliver jeg indblandet i det projekt.
0: Så er det noget med, at du lige kan få en pizza, hvis du lige gider.
1: Kan du holde en stige, og kan du lige flå det her ned? Og det gider jeg ikke.
0: Nej, okay, men hvem vil du så lege værs hos?
1: Jamen, klart Donald Trump.
0: Okay, det har jeg ikke tænkt. Du kan komme ind i Det Hvide Hus.
1: Og han er ikke så meget hjemme, tænker jeg. Jeg skal i hvert fald ikke i IKEA med ham. Det tror jeg ikke bliver særlig godt.
0: Det er sjovt, fordi jeg vil gerne i IKEA med Donald Trump.
1: Vil du det?
0: Ja, men det er mest fordi, jeg tænker, at jeg bare godt kunne tænke mig at høre hans kommentar til alt. Fordi han tænker, at synes, det er det arveste lort, alting
1: derinde. What is that, Jønsson? What is that?
0: Bro, how do they say that? Jamen, det tror jeg godt kunne blive en sjov tur i IKEA.
1: Kommer til at svine alle svenskerne til. Okay, så jeg spiller lige efter, hvor lander du henne?
0: Jamen, så Cille Maus leger et værelsehus, og så tager jeg IKEA med Donald Trump. Og så må jeg jo så låne min tandbørste til Holger Rune. Hvilket måske, altså han er også den yngste. Så jeg tænker også, at uanset hvor meget man har fucket sine tænder op, så må det stadig være ham af de tre, der har de pæneste tænder.
1: Jamen, okay. Jeg går med at låne. Jeg låner min tandbørste til Cecilie Havgaard.
0: Okay.
1: Jeg tror, hun børster tænder sådan blidt, som man skal. Små cirkler, stille og roligt. Ikke
0: for du vil ikke have, hun slider på din tandbørste?
1: Nej, det er det, præcis. Og så leger jeg et værelse hos Donald, og så tager jeg sgu en tur i IKEA med Holger Rune.
0: Modtaget? Okay. Vi har fuldstændig forskellige lister i dag.
1: Det har vi,
0: det er sjældent, det er så forskelligt.
1: Jamen, du vil åbenbart gerne arbejde på en fuldstændig nedslidt gård.
0: Prøv, du kan jo altså tage den her lille lejr, så kan du lege den med dine venner, eller din familie, eller med dig selv, kan man også. Man kan det hele jo.
1: Kollegerne. Alle sammen. Alle kan være med. Det er en nem leg.
0: Det er det. Her der får du radio, og jeg vil lade lyset brænde, hvor klokken er blevet 7:45 på en torsdag morgen.

0: Her der fik du radio, der vil have lyset brænde. Kasper, du og jeg skal lige om lidt snakke om noget helt andet, nemlig... lad mig lige starte med at spørge dig. Har du set den nye sæson af Forræder?
1: Ja, det har jeg faktisk.
0: Der er lige kommet ny, og det er jo kendis-omgangen den her gang.
1: Ja.
0: Meget en komiker-omgang også, føler jeg.
1: Det er derfor, jeg har set det. Nå, der er både Anders Grav og Michael Schødt og Martin Høgsted med, og det er altid sjovt at se kollegaer rende rundt inde i noget tv.
0: Hvordan har du det generelt med Forræder? Har du set alle sæsonerne og sådan noget?
1: Nej, jeg falder lidt ud af det. Men... jeg føler, det er lidt det samme. Der skal findes en forræder. Men nu, fordi jeg kender nogen, så vil jeg gerne se det.
0: Det er jo rigtigt, det er det spillet handler om. Jeg føler lidt, det er blevet sådan en landeplage. Jeg vil sige, siden de første sæsoner er Forræder begyndt at rulle over, så er det i hvert fald blevet en ting i min omgangskreds og familie, at man tit leger Forræder.
1: Ja.
0: Og der er, jeg ved ikke, om det er fordi, der er det der, der er noget sjovt i, at man skal sidde ligesom og prøve at lure hinanden, det der psykiske spil i det.
1: Jeg tror, det er fordi, alle har en idé om, at de vil være gode til det, og så vil man gerne prøve det af, for at se, hvor svært det faktisk er.
0: Og ved du hvad, der rammer du hovedet på sømmet, fordi det er nemlig lige præcis den der lyst til at være forræder, som alle nu faktisk har muligheden for. Dog ikke TV-programmet, men et andet spændende sted. Og hvordan, hvordan det foregår, det skal vi gerne fortælle. På den anden side af nyhederne, og en omgang Shawn Mendes, der er på vej med Stitches.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Er vi dækket?
7: Ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre.
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Emma? Emma!
9: Ja, mor?
8: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
9: Hvad snakker du om?
8: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
10: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
11: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
12: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologer.

0: drømmefester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
1: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
2: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
5: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e, vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Rumligård. Naturstyrelsen har nu i en uge forsøgt at få ramt på den problemulv, der skaber utryghed i Vestjylland, men det er altså ikke lykkedes endnu, og derfor så får styrelsen nu udvidet skydetilladelse. Fremover der må ulven skydes på mere end 30 meters afstand, ligesom der må bruges haglvåben. Og så må det altså også ske på private arealer, hvis man har aftalt det med ejeren, det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i en pressemeddelelse. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen, han siger, at ulven jo lige nu begrænser lokalbefolkningens frihed, og derfor skal den altså skydes hurtigst muligt. Debatten om kunstig intelligens og brug af AI fylder allerede i landets gymnasier, men eleverne mangler fortsat klare regler for, hvad de egentlig må bruge teknologien til. Derfor så samler Danske Gymnasieelevers sammenslutningselever, lærere, rektor og eksperter til et nationalt AI-topmøde her i september, det oplyser interesseorganisationen. Og her der skal de altså diskutere teknologiens udfordringer, hvordan AI rent faktisk kan bruges meningsfuldt i undervisningen, og hvordan elever lærer at bruge teknologien ansvarligt. For første gang nogensinde har Ruslands præsident Vladimir Putin besøgt den omstridte øgruppe Kurilerne, det skriver det russiske nyhedsbureau TASS her til morgen. Øgruppen den ligger mellem Rusland og Japan, og begge lande gør altså krav på den. Uenigheden om netop de her øer er faktisk årsagen til, at de to lande aldrig har underskrevet en formel fredsaftale efter 2. verdenskrig. Og besøget her vækker stor vrede i Japan. Ifølge nyhedsbureauet AFP, så protesterer den japanske udenrigsminister kraftigt mod Putins tur, og han understreger, at øerne ifølge international lov altså er en del af Japan. Og så slutter vi i Spanien, og sådan set også på Island, fordi her der samlede man både lokale og også turister på strandene i går for at opleve den meget sjældne totale solformørkelse. Der var også mange, der samlede sig herhjemme i Danmark, hvor der var tale om en delvis solformørkelse. Den totale solformørkelse, den skal vi kigge lidt længe efter, på de her breddegrader i hvert fald. Den næste, den ventes nemlig først i år 2148.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Du er stået op til en helt regulær sommerdag. Det bliver nemlig solskin, tørvejr, svag vind, og så får vi altså helt op mod de 27 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e, vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: Morgenshowet på Radio 100. Med Anne Levent, Kasper Porsdal og Simon Rolikov.
2: Så har du lige fået smidt ungerne af, hvis de er altså med klokken 8 i skole. Godmorgen, Kasper.
4: Godmorgen.
2: Og glædelig torsdag.
4: Jamen, glædelig torsdag. Tænk det... på set solskin,
2: man bliver lidt udenfor. Glad, ikke?
4: Ja.
2: Det er, nu er det sensommer.
4: Ja.
2: Sommer, men sensommer.
4: Men det er dejligt. Det er den bedste form for sommer.
2: Har du husket solcreme?
4: Nej. Ikke nu.
2: Ej,
4: jeg kommer til at køre hjem, inden det bliver rigtig grimt. Så får jeg bare lige en cykeltur med den klassiske Emil Thorup solafbrænding.
2: Ah, så du hiver D-vitaminen på vej hjem,
4: ja,
2: og så er du
4: og så tager jeg solcreme på derhjemme.
2: Okay, perfekt. Du er stået op til en time i morgenshowet, hvor vi altså skal mange spændende steder hen. Vi skal blandt andet snakke om ulverådet. Der er jo en kæmpe problem, ulv.
4: Ja, men der er nemlig råd at hente. De officielle råd er landet.
2: Godt, indtil Christian Rabjerg Madsen har altså forskudt den. Han havde lovet 80 timer, det er altså ikke sket, så nu kommer der nogle råd. Det er godt, Kasper, du har os der. Du har også været en tur i køkkenet og hørt en af de her dejlige akavede samtaler, som jeg er sikker på, at alle har savnet på deres sommerferie.
4: Ja, jeg er altså gået med en samtale, jeg har i går omkring noget fra vores frokostordning.
2: Okay.
4: Rigtig fin samtale.
2: Det kan godt blive rigtig spændende, men først så skal vi altså snakke om noget, der er oppe i mange hoveder, nemlig forræder og den her lyst til måske at være forræder, for det er der nemlig nu mulighed for alle. Velkommen til Morgenshowet.
3: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
2: Vi ligger lige ud med Blast from the Past. Her der får du Aqua med Cartoon Heroes.

0: Ja, der fik du Aqua med Cartoon Heroes. Ikke en sang, jeg nødvendigvis havde forventet, at jeg skulle høre her torsdag morgen.
1: Men jeg synes, det var dejligt.
0: Ja, altså
1: jeg blev sparket i gang.
0: Ja, det må man sige, at René Dif, der bare vælger at synge sådan her. Det er fantastisk. Kasper, der er jo kommet et tv-program, som jeg føler, man godt kan sige, har taget... Jeg føler meget her til morgen, men det må jeg altså lige leve med. Det har taget Danmark med storm.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Altså, de sidste mange... Det er vel efterhånden et par år, hvor forræder har kørt på TV2. Ja. Både med kendte og med almindelige danskere.
1: Jeg tror, der hvor det stak helt af, det er bare min... Det er det, jeg husker allerbedst. Det var, da Heino Hansen var med. Hvor han simpelthen spiller så sindssygt godt. Og man bliver helt fascineret af det her med at være forræder, men også være forræder over for de andre forrædere.
0: Det er rigtigt.
1: Kan du huske det? Han kørte dem alle sammen rundt.
0: Men det var der, hvor, hvad hedder hun, hende, hvorfor har jeg glemt, hvor hun hedder nu, hende den ældre dame.
1: Det Pernille Højmark.
0: Ja,
1: hvor hun går helt, hun det må jeg gerne til undskyld for, at jeg kender hende på, når du siger ældre dame, så er der. Det vil jeg gerne til undskyld for.
0: Nej, men hun, det der, hvor hun bliver rasende. Altså, der er virkelig nogle følelser på spil i det her spil.
1: Ja, hun blev rigtig sur, ja.
0: Ja, jeg ved ikke med dig, men vi er også begyndt at lege det meget derhjemme. Altså, hvis man har familiefødselsdag, eller sågar også faktisk, man kan næsten gøre det til en druklejr også. Altså, lege forræder selv. Det er hvordan, jo et kortspil.
1: Hvordan gør I det?
0: Okay, så kortspil. Hedder det, hvad det hedder? Så hedder det Varulf.
1: Nå,
0: det er det, kommer i.
1: I er fire derhjemme.
0: Ej, men jeg tror, man skal være flere. Vi kan ikke bare gøre det også i familien.
1: Nej, okay.
0: Det er også
1: det. Det er det.
0: Men du ved, der er et eller andet med det her med... Jeg tror, det er noget fascinerende, det der med at sige, at man skal jo forsøge at narre de andre.
1: Ja.
0: Og så skal de andre se, om de kan se, at man narrer dem.
1: Ja, jeg tror, alle har prøvet at lege med tanken om, hvad ville jeg gøre, hvis jeg var forræder? Vil jeg kunne komme igennem det? Hvad vil jeg sige for at virke troværdig? Alle de her ting.
0: Hvad vil du sige, hvis du bliver sat ned foran Lise Rønne der, du kommer op på slottet, og de siger, hvad så Kasper, hvad tænker du? Er du en, der har lyst til at være forræder?
1: Jeg er jo ikke forræder-typen, Simon. Jeg er meget loyal. Jeg lyver for eksempel aldrig. Jeg er altid en... Jeg kan godt lide at være på det gode hold på en måde, ikke? Jeg kan godt lide at være... At stå ved mig selv og være 100% sand. Så jeg er altså ikke typen.
0: Men du siger... Men problemet er, at du siger også
1: alting... Faldt du for det der? Det var løgn nemlig.
0: Ja, jeg vil men gerne det, med, og det der er med dig, som jeg tror, at du vil være god til, det er, at man er faktisk altid lidt i tvivl,
1: ja.
0: Om du mener det, du siger, eller
1: ja,
0: om du ikke
1: mener
0: det, du
1: siger. Ja, jeg er også i tvivl.
0: Og det, men det kan jo også være farligt, siger jeg bare. For
1: ja.
0: Det gør jo også, at der måske er nogen, der vil mistænke dig med det samme.
1: Men jeg har en idé om, jeg vil være god til det. Men omvendt, når man så står der, og der står 10 mennesker og kigger på en, og siger, jeg tror, du er den. Det er jo der. Der ved jeg ikke, at man kan.
0: Nu siger du 10 mennesker. Hvad hvis der står 200 eller 2.000 mennesker og kigger på dig?
1: Det synes jeg virker... Altså, hvad skal jeg? Hvad skal jeg lave der?
0: Der skal du stadig være forræder, fordi det er nemlig en mulighed, der er kommet for alle nu.
1: For så mange mennesker?
0: Ja, altså, og det skal jeg fortælle om lige på den anden side af Tobias Rahim.

0: Her var der Tobias Rahim med Flyvende fra Duma, hvor klokken er blevet 12 minutter over 8, og du lytter til Morgenshowet på Radio 100. Godmorgen.
1: Simon, hvordan lyder det for dig, når jeg siger, at det, du skal gøre i 3 dage, det er høre musik, spis og drik, møde mennesker, hænge ud og danse, hvis du har lyst?
0: Det lyder sgu da meget gode 3 dage.
1: Lyder det ikke som noget for dig?
0: Det lyder skønt.
1: Det er nemlig det, der er indholdet af det her jobopslag, som er kommet fra Folkely Festival.
0: Det er et job, simpelthen, jeg kan søge.
1: Det er et reelt jobopslag. De søger en til at blive festivalens hemmelige gæst.
0: Altså festivalens forræder?
1: Ja, præcis. Jeg har fundet jobopslaget, og det er et jobopslag. Fordi du får løn for at være det. Hvis du bliver udvalgt, du kan ligesom ansøge. Ja. Du kan skrive lidt om dig selv. Hvorfor kunne du godt tænke dig at være den hemmelige gæst på festivalen? Det, der så er hele tingen, det er, du må ikke blive afsløret af nogen på festivalen, at det er dig, der er den hemmelige gæst.
0: Nej,
1: for
0: okay.
1: Hvis det bliver afsløret, så får du ikke den løn, som du bliver lovet, og den løn, den er 20.000 kroner. Så får du trods alt stadig bare festivalen, og du får overnatning, og du får det, du skal bruge, men du får altså ikke de 20.000 kroner. Lyder det ikke meget sjovt?
0: Det lyder da sindssygt grineren også. Altså, nu ved jeg ikke, hvor mange der er på den her Folkely Festival, at man kan sige, hvis det nu er, altså hvis det er Roskilde Festival, så tænker jeg, så er det nemt 20.000.
1: Jeg ved heller ikke, hvor mange der er. Jeg har aldrig været på den festival. Men jeg tænker, at alligevel, det må kunne lade sig gøre, fordi så mange mennesker, der er kommet for at høre musik og snakke, så er det svært lige at spotte. Jeg tror ikke, du er her reelt. Jeg tror, du er på arbejde.
0: Nej, okay. Jeg kan se, nu ser jeg lige opstået her. Der står også her, at de drømmer om at skabe mere fællesskab og flere møder mellem mennesker og flere nye bekendtskaber. Der vil jeg så godt lige spørge om noget, ikke?
1: Ja.
0: Er det gode fællesskaber og nye venskaber, der opstår? Det er bare, jeg har jo set forræder. Det er meget mistroisk indgang, de har til hinanden. Det er meget sådan noget, hov, hvorfor blinkede du sådan der? Ja. Og sådan noget, jeg lagde mærke til ham derovre. Han, altså, det er jo ikke, det er sådan lidt en ubehagelig måde at snakke om folk på.
1: Man kan sige, trods alt forskellen fra det her til forræder, du kan ikke rigtig blive smidt ud. Du kan ikke blive slået ihjel af natten. Om natten er den hemmelige gæst. Den hemmelige gæst skal bare hygge sig og ikke virke mistænksom. Eller mistænkelig, tror jeg. Men lyder det noget som noget for dig? Du kan nemlig over ansøge. Du har 2 dage.
0: Okay, så det er nærmest også en opfordring til folk. Du kan stadig søge.
1: Du får et par tubillet til Folkely Festival.
0: Ja.
1: 5.000 kroner i festivalbudget. Der er transport og overnatning. Og så får du altså 20.000 kroner i løn, hvis ikke du bliver opdaget som den hemmelige
0: gæst. Okay, men det vil sige, selv hvis du bliver opdaget, så har du stadig fået 5.000 kroner til at hygge dig for og festivalen gratis.
1: Jeg trykker sgu lige her på ansøg nu. Sådan der.
0: Jeg har lige hørt dig lyve. Det er du altså meget god til.
1: Tak skal du have. Selvom jeg aldrig lyver. Kan du deltage her? Er du indstillet? Hvis jeg bare svarer forkert, og det er så løgn. Altså, det er den, der er min ansøgning, der jeg lyver. Kan du være her alle dage? Nej. Er du indstillet på, at dagene kan blive lange? Nej.
0: Jamen, jeg tror ikke, du skal lyve den anden vej, så skal du ikke det. Ellers så får du bare ikke job.
1: Nå, ja, selvfølgelig er. Okay.
0: Den er altså åben for alle ansøgere om at blive en form for forræder på Folkely Festival. Her der får du Michael Jackson med Beat It.

0: ved du, hvem Christian Rabia Madsen også gerne vil have beatet?
1: Jeg kan gætte på det. Er det ulven?
0: Ja, det er ulven. Christian Rabia Madsen, dansk folketingspolitiker for Socialdemokratiet og minister for natur og dyrevelfærd. Han vil meget gerne have, at folk lige skal huske det der med, at natur- og dyrevelfærd faktisk oprindeligt var minister for jagt.
1: Okay.
0: Fordi han vil altså gerne få jagtet og slå den her ulv ihjel, som er problemulv over i Nørre Nebel lige nu.
1: Jeg kunne også forstå, at den blev jagtet med droner. Vi ved ikke, om det var droner. Det har vi lidt svært ved at sige på. Men den blev i hvert fald jagtet.
0: Må få en kommission til at kigge på det. Han har også ikke lykkes med det endnu.
1: Nej.
0: Så der går stadig den her psykopatproblemulv rundt over i Nørre Nebel. Ja. Heldigvis så har du fundet nogle råd til, hvad folk kan gøre, indtil Christian Rabia, han får nedlagt den her ulv.
1: Der er ingen grund til at være bekymret. Der er kommet de officielle råd. Hvad skal du gøre, hvis du møder en ulv?
0: Fantastisk. Dem tager vi på den anden side af en vejrudsigt og et nummer fra Freddie Mercury.
2: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pakke Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
4: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Ah, Hjerne! Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring det, i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
17: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
22: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
23: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
24: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
26: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Du er stået op til en helt regulær sommerdag. Det bliver nemlig solskin, tørvejr, svag vind, og så får vi altså helt op mod de 27 grader.
27: Den bedste start på dagen. Morgenshowet på Radio 100.

0: Freddie Mercury fik du her med Living on My Own i en tid, hvor der jo altså er utryghed i Jylland, specifikt Vestjylland, specifikt Nørre Nebel, hvor der altså er en problemuld på fri fod, og indtil videre er det ikke lykkedes Christian Rabia Madsen, minister for natur, dyrevelfærd og jagt, at fange den her ulv.
1: De har, alle har forsøgt at prøve at nakke den her meget problematiske ulv, som tilsyneladende heller ikke er farlig, men den er et problem.
0: Ja, eksperter siger, at den er, og jeg har faktisk også set nogen derude og siger, at måske det er en AI-video.
1: Ja, det har jeg også godt set, men det er nærmest god nok.
0: Ja, det tror jeg også.
1: Nå, men altså, hvis det skulle ske, at man møder en ulv, så kan man jo godt, ud fra de oplevelser, vi har hørt om på det sidste, gå en lille smule i panik, men der er råd at hente. Nu er de officielle råd kommet, hvis du skulle være så uheldig, skråstreg heldig at møde en ulv. Og jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal beskrive det, men jeg tror, jeg vil beskrive det som, det giver meget sig selv.
0: Altså, hvad du siger, de officielle råd er lidt ligegyldige?
1: Jeg synes ikke, de er så overraskende. Vi kan lige starte med det første, der står. Stå stille uden at forstyrre og bevar roen.
0: Det er det første, der står. Det kan lugte din frygt. Er det sådan en?
1: Nej, det står der ikke engang. Det står bare, at du skal stå stille.
0: Okay.
1: Så står der her, det ved jeg ikke, om det er overraskende for dig, Simon, det kan godt være, der står her, følg ikke efter ulven.
0: Det kommer ikke som et kæmpe chok, at jeg ikke skal følge efter den ulv, som står med blottede tænder og lagte ører og strittende nakkehår.
1: Jeg ved ikke, om nogen får den lyst til at se, hvor den skal hen bagefter. Nej. Det skal du altså ikke gøre. Du skal ikke følge efter den. Så står der her. Hvis du er utryg, så skal du lave larm. Det kunne for eksempel være, at man... Ja, sådan der.
2: Nej! Stop! Stop! Stop!
1: Sådan der.
2: Stop! Stop! Stop!
0: Altså... Man skal som grandvoksen mand blive ægte bange og råbe og skrige.
1: Du skal i hvert fald lave noget larm, fordi så går ulven i panik og tænker på, hvad fanden, hvorfor står den voksne mand og skriger sådan der?
0: Okay.
1: Og så løber den væk. Hvis ikke det virker, så skal du holde øjenkontakt med ulven.
0: Det er ligesom Crocodile Dundee gør, tror jeg, i de der gamle film.
1: Det er altså, du må ikke vende ryggen til den, du skal stirre direkte på den.
0: Okay.
1: Det viser, at du er noget dominans. Hvis den føler, at den har overtaget, så skal du stirre den lige ind i øjnene. Gerne sige nogle lyder samtidig. I hvert fald stirre den lige i hovedet.
0: Så det er ligesom, når du siger noget i scenen på arbejdspladsen, så stirrer jeg lige i øjnene?
1: Ja, præcis. Indtil jeg så løber ud i skoven igen.
0: Ja.
1: Er du i bil, når du møder ulven? Hvad tror du så, man skal gøre?
0: Altså, jeg ville starte med ikke at være bange, hvis jeg var inde i bilen i hvert fald. Men det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg skal dytte.
1: Nej, det må du ikke gøre.
0: Nå.
1: Hvad er det andet?
0: Kør den over.
1: Nej, heller
0: ikke. Kør den ned, så er den væk jo.
1: Ja, det er rigtigt nok. Nej, du skal simpelthen blive i bilen. Bliv siddende, for guds skyld. Du må ikke løbe ud og tænke, nej, hvad er det for en kat? Det må du ikke gøre. Bliv siddende i bilen. Overrasker du ulven, skal du trække dig roligt væk. Gå op med hænderne og sige undskyld. Det var ikke med vilje, jeg ville overraske dig. Forsvind stille og roligt. Er ulven lukket inde, altså føler den sig fanget, skal du lade den være.
0: Så skal du lade den forblive lukket inde.
1: Ja,
0: skal du skal ikke lukke den ud.
1: Du skal ikke prøve at redde den.
0: Nej, okay.
1: Og du skal ikke stirre på den. Angriber ulven. Og det, at vi har ikke set angreb på mennesker i Danmark nogensinde.
0: Okay, men hvis det sker, hvis
1: det sker, så skal du slå og sparke ulven, og det er meget vigtigt, at du gør det på bagdelen, altså på bagkroppen.
0: Hvordan gør jeg det, når den har bidt sig i struben på mig foran? Ja,
1: det kan jeg ikke lige kunne sige, men du må i hvert fald ikke, det hjælper ikke noget at slå den i hovedet. Du skal ramme den meget specifikt på bagkroppen. Spark alt, hvad du kan.
0: Spænk den hårdt, så jeg først slipper den.
1: Men jeg kan bare anbefale at være i en bil, faktisk.
0: Det lyder som om, at det umiddelbart er den letteste.
1: Ja.
0: Nå, men god råd, Kasper. Tak for det.
1: Det er ikke min råd. Det er ikke min råd.
0: Nå, nej, det er selvfølgelig nok.
1: Men ja, de er gode.
0: Det kunne være, man kunne have givet sig til dem selv, måske. Nå, her får du Christoffer. Ham med gitaren.

0: Her fik du Christoffer med ham med gitaren. De fleste af os er jo småt kommet tilbage på arbejde. Og det betyder altså også, at vi er mange, der nu bliver fanget ude i det lille te-køkken med ham, den ellers venlige, men også totalt ukendte mand nede for regnskab, som måske lige er kommet ud, fordi han også lige skal have en kop te, og så falder I ind i sådan en underlig, lidt akavet, men man må jo hellere gøre det samtale.
1: Ja, for man kan ikke bare stå og ikke at sige noget. Så nogen skal sige noget, og det er altid mig.
0: Ja, og du fanger jo de her samtaler, og du vil godt lige tage os med ind i en.
1: Ja, det skal handle om, hvordan man godt kunne tænke sig at få stik sin bøf.
0: Hvordan man godt kunne tænke sig at stik sin bøf?
1: Ja.
0: Fedt. Møller, det kan vi alle sammen høre mere om. Lige her efter Evanescence, der bringer os tilbage til livet.

0: Jeg tror, at de fleste kender den her oplevelse, at man lige ude og tage en kop kaffe, så står man der i det lille te-køkken på arbejdspladsen, og så møder man en, man ikke rigtig taler med til daglig, men man skal jo sige et eller andet, og så kommer man i gang med en måske lettere, lidt kikset samtale.
1: Jeg kender det så godt.
0: Og det kender du måske, fordi at jeg også står derude, Simon, ja, det, og jeg er rigtig god til at kaste mig ind i de her samtaler, hvor man skal sige et eller andet. Og jeg har et uddrag med fra en samtale, jeg havde i går.
1: Den er helt frisk.
0: Simpelthen spritny, og den handler faktisk ikke om ferie, selvom jeg har lagt mærke til, at der er rigtig mange feriesnakke derude på arbejdspladsen i øjeblikket.
1: Nå, hvor folk siger, rigtig nok, ja.
0: Har du haft en god ferie? Ja, den har været dejlig, den kunne godt være længere. Alle de der ting, som vi alle sammen siger. Men jeg har simpelthen en samtale, der handler om mad, fordi jeg møder Tina ude i køkkenet.
1: Ja.
0: Der står og skær i en bøf fra vores frokostordning.
1: Altså fra dagen før så, eller hvad? Eller til frokosten?
0: Til frokosten.
1: Okay.
0: Der kommer jeg ud, og så ser jeg, hun står og skærer en bøf, og så bliver jeg jo selvfølgelig nysgerrig.
1: Sygt nok, at vi også får bøffer her på arbejdspladsen. Det er da en frokostordning, man måske skulle være med.
0: Ja, jeg er ikke del af den. Nej, derfor den så siger jeg også til hende, nå, er den godkendt? Så siger hun, ja, jeg skulle bare lige tjekke. Kender du det, når man ikke selv har lavet den? Så siger jeg, ja, så vil man gerne have den af gennemstik, tænker jeg. Så er du i hvert fald sikker. Og så siger hun, ja, så er jeg nemlig sikker på, at der ikke er noget med den. Og så spørger jeg så, hvad hvis du selv skulle stege den? Så svarer Tina, jamen så må den gerne være lidt rød.
1: Okay.
0: Og så svarer jeg selvfølgelig videre her. Ja, altså, jeg synes ikke, det må være for rød. Det kan jeg ikke så godt lide. I mange år kunne jeg faktisk bedst lide, at den bare var skamstegt simpelthen. Og så lige en god banase til, så var det fint, der nogle fritter og en softice-buffet, og så kører det. Og så kan jeg mærke, at Tina lige tænker lidt. Hvad skal jeg sige til det her? Og så siger hun, ej, der vil jeg faktisk gerne have den af en lille smule rød, hvis jeg selv skal lave den. Og så måske en brun eller en pebersovs til.
1: Nå, okay.
0: Så siger jeg, det er sgu da også lækkert, altså. Det der lige før, at man skulle hjem og have en bøf i aften. Man kunne både lave en brun og en banæssovs.
1: Ja.
0: Og så måske få en lille is.
2: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. Radio 100.

0: Rolling Keating fik du her med When You Say Nothing At All. Vi skal også stoppe med at snakke nu, Kasper.
1: Det skal vi da. Jeg skal til at smøre hele min krop ind i solcreme, og så vil jeg til hjem og nyde solen.
0: Og så skal du ud og ligge og bare stege på din terrasse.
1: Ja, men jeg vil ikke stige op i solen. Det har jeg ligesom lært fra i går. Det
0: må man stadig ikke. Så kan du få blinde pletter i periferien af dit syn. Ja. Anders Aagaard, han kommer og overtager studiet nu, og det bliver en stor fornøjelse for dig, der sidder og lytter med. Frem til kl. 12, så overtager Elias. Og så igen må jeg jo bare sige ugens premiereprogram kl. 14 med Mie Køster, som du har lyttet til det seneste år her i morgenshowet. Hun har jo altså fået sit eget spritnye program. Det kan du lytte til der. Og vi vil lyttes ved igen i morgen fra kl. 6.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen. Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Ukendt varer på pakkehylden.

0: og Hjem og Fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
3: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabu-chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
6: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
7: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bauer.
8: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
7: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e, vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Robligård. Der mangler klare regler for brugen af kunstig intelligens på landets gymnasier. Det mener Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, og derfor så inviterer de nu lærere, forskere og politikere til et AI-topmøde her i midten af september. Ifølge forperson Oscar Tønsberg Hoffmann, så oplever eleverne store gråzoner i hverdagen, og det skaber altså tvivl om, hvornår man snyder og hvornår man bruger teknologien som et lovligt værktøj. Topmødet kommer efter, at undervisningsminister Magnus Heunicke i sidste uge præsenterede nye tiltag mod AI-snyd. 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år oplever noget ubehageligt eller direkte krænkende online i løbet af et år. Det viser undersøgelser foretaget af Red Barnet. Derfor så er det altså vigtigt at tale med sine børn om, hvad de oplever online, og også hvem de har kontakt med, det skriver DR. Og det er altså psykolog Mia Lind, der understreger det her, der er Red Barnets ekspert i digitale krænkelser ved sletterådgivningen. Børn kan nemlig ikke nødvendigvis selv bedømme, om kontakter og oplevelser på online-platforme er gode eller dårlige, siger hun. Grønlands regering udskyder nu nogle planlagte olieboringer. Det amerikanske selskab White Flame Energy havde ellers håbet på at bore efter olie i Jameson Land her allerede i vinteren 2026, men det kommer altså ikke til at ske, fordi tidsplanen er nemlig alt for stram til, at myndighederne nu kan nå at få de nødvendige godkendelser på plads. Alligevel så er forberedelserne til synligheden allerede i gang. Ifølge det undersøgende medie Danwatch, så har det her amerikanske selskab altså allerede sejlet udstyr til området, også selvom de her tilladelser altså ikke er i hus endnu. Så smutter vi lige over til England, hvor den britiske højrepopulist Nigel Farage står til at vinde dagens suppleringsvalg i England, men han er altså blevet gjort grundigt til grin undervejs. Farage han udskrev selv valget for at flygte fra en skandale om udeklarerede milliondonationer, men i stedet for sådan en sejrsparade, så er han altså blevet udstillet af komikeren Count Binface, en kandidat, der optræder med en skraldespand på hovedet. Skraldespandsmanden her, han går til valg på at nationalisere sangeren Adele og også sænke ispriserne. Og han har altså ifølge målingerne langt højere popularitet end Farage, som altså nu rammer sine laveste målinger i over et år.
1: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det bliver en rigtig flot sensommerdag i dag. Der bliver både svag vind, og så bliver der altså masser af sol og tørvejr og temperaturer helt op mellem 17 og 27 grader.
0: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e, vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Når du nu er færdig med at vise alle dine fede billeder af solformørkelsen, så kunne vi måske komme i gang med arbejdet. På forhånd, tak.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Ed Sheeran, Bad Habits. Alle undskyldninger er der jo for at æde, ikke? I går, der er solformørkelse. Hvad skal vi have at spise? Skulle vi ikke tage hen nogle burger? Jo, det er hyggeligt, så spiser vi dem. Gud, vi skal også ned til vandet og se den her solformørkelse. Gud, skulle jeg ikke lige tage afsted og hente noget dip og nogle chips, så vi kan sidde og æde imens? Det er helt ufatteligt, hvordan hygge er associeret med mættet fedtsyre her til lands. Nå, men imens du sidder og kigger helt frygtsomt på dit BMI efter sommerferien, så glæd dig over, at du kan bevæge dig ikke alt for hurtigt til den her. R.A.M. og Man on the Moon, jeg ved godt, du er en valgstype. Vi tager den også med ro med Adele lige straks. Martha.

0: Britta Nielsen, kan du huske hende? Altså, det var jo sådan lidt skør historie med Britta. Den er så skør nu, at den er blevet lavet til en tv-serie. Serien om Britta, og det er Sofie Gråbøl, der skal spille Britta Nielsen. Så har man set det med. Hvad skete der? Nå, vi skal til Dancing in the Dark fra Bruce Springsteen lige om et øjeblik.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne. Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Næste kald kommer fra William på 7 år.
12: Hej.
11: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
12: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
11: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
17: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
18: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne.

Hey baby. Britta Nielsen. Man havde glemt historien, ikke? Men altså, i korte træk, så handler det om en kvinde, der er ansat i den offentlige sektor. Indkasserer en fortjenstmedalje fra dronningen efter 40 års tro tjeneste. Og samtidig hiver mønt ud af den danske statskasse. Og køber heste og alt muligt andet til sine børn. Fedt hus og det hele. Og så begynder jorden at brænde under Britta, og så siger hun, jeg stempler fandme ud. Nu er det altså om at komme ud over stepperne. Det er en ruf, jeg tager til Sydafrika. Og så bliver nappet og konstateret, at man har svindet for 117 millioner. Sofie Gråbøl i en ny serie, skrevet af Adam Prise, er på vej til de danske tv-apparater. Nøj, det bliver

Åh, der er et stræde, der gør, at din benzin er så hamrende dyr. Og så står man der i år, og så bliver man alligevel glad, når man finder ud, at man kan vinde 30 liter brændstof for Radio 100 hver morgen. Så bliver det da en lille smule billigere, hvis man er kvik nok til at deltage i Op på Hovedet. Lyt med 7.30 med Ingo i morgen.

0: Eagle Eye Cherry og Save Tonight. Jeps. Det er derhen, hvor man kigger ind i en weekend, hvor man tænker, kan det virkelig passe? Skal vi til at have mere sommer? Har vi ikke fået nok? Og så igen, hvornår får man nogensinde nok sommer? Det gør man ikke. Vi har sommermusik med til radioen lige om et øjeblik, blandt andet denne her. Og så dukker Modern Talking op. Jeg glæder mig til begge ting, og håber, du har lyst til at lytte med lige om et øjeblik.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 365.
11: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Malte Eberts, det der med livet, det er en af de helt tunge beslutninger at skulle træffe og leve det, men ved du hvad, du kommer længst med det. Vi har valgt at finde en hulens masse god musik frem til dig. Klassikerne, dem midt imellem og det helt nye. Coldplay Paradise venter, så en mellemkategorien efter Modern Talking på Radio 100 her

0: Det er en torsdag i Danmark, det er Paradise, det er Coldplay, og så er det Natalie Imbruglia, hvis du lige giver mig et øjeblik. Vi spiller Tårn inden et nyhedsoverblik, når klokken bliver 10.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
4: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
4: Okay.
3: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
4: Er det fordi...
3: Ja, det er rigtigt! Fordi...
5: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30 og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: God formiddag. Her er en nyhedsopdatering. Mit navn det er Roxana Sageri. En ulv, der fredag viste tænder og rejste nakkehår i mødet med en løber ved Bunken Klitplantage i Nordjylland, kan ikke kategoriseres som en problemulv. Dermed må ulven ikke skydes, det skriver Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en

0: pressemeddelelse. Beslutningen er taget efter, at både danske og udenlandske eksperter har vurderet hændelsen. På baggrund af vurderingerne er der ikke grund til at være bange for ulven, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Myndighederne forventer desuden, at risikoen for nye hændelser i området er minimal. Børn kan ikke nødvendigvis selv vurdere, hvem der er gode eller dårlige kontakter på internettet. Det siger psykolog Mia Lind, der er Red Barnets ekspert i digitale krænkelser, ved slette rådgivningen til DR. Derfor er det vigtigt, at forældre taler med deres børn om, hvad de oplever online og hvem de har kontakt med. 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år oplever noget ubehageligt eller direkte krænkende online i løbet af et år. Det viser undersøgelser foretaget af Red Barnet. 3 ud af 8 unge mellem 18 og 29 år har badet påvirket af alkohol eller rusmidler. Det viser en undersøgelse fra YouGo. Men det kan være meget farligt, for når badeturen foregår i påvirket tilstand, bliver det svært for os at reagere hurtigt, hvis noget går galt. Det siger Mette Glad, der er fagchef i sundhed hos Gjensidige. Vi kan lettere miste orienteringen og undervurdere faren. Især sene badeture uden livreddere omkring er risikable, siger hun. Efter solformørkelsen i aften skete der en massiv stigning i Google-søgninger efter Eyes Hurt. Men skader på nethinden efter at have kigget på solen uden solformørkelsesbriller gør ikke ondt. Det skriver øjenlæge Morten Lacour til TV2 i en sms. Skader viser sig i stedet som et hul i det centrale synsfelt, tilføjer han. At se på solen eller opholde sig i intenst sollys kan godt give smerter. Men så er der nok tale om en solskoldning, der kaldes sneblindhed eller svejseøjne. Og det mener øjenlægen ikke, at nogen har fået i går.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Du kan godt finde både solcremen og solbrillen frem i dag, for der er dømt rigtig sommerstemning med temperaturer mellem 22 og 27 grader og svag til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Jeg sidder gift med ham, så står jeg her.
4: Ja, vi skal tale om udklippet par i Gift ved første blik lige straks.
2: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Det er jo næsten lige så godt som hele programmet, da Gift ved Første Blik kom ud og fortalte, at de havde klippet et deltagerpar ud af programmet, som nu ikke ville blive vist med, så der kun er fire par med. Hvorfor, tænker man så? Og det fik man ikke rigtig at vide, men nu har det par, der er blevet klippet ud, som vi ellers havde lært at kende som Allan og Katrine, altså selv taget bladet fra munden. Og der berettes her på TV2.
1: Jeg sidder gift med ham. Jeg aner ikke. Altså, så står jeg her. Jeg vil så sige, at Allan er en virkelig god mand, og jeg tænker slet ikke, der er noget i de her påstande. Men på det tidspunkt har vi kun kendt
0: det bliver det langt, det her. De taler i 40 sekunder. Eller nu siger jeg, at de taler, fordi det, der så er i historien, det er, at Allan, han siger ikke et ord. Ikke et kvæk. Det er hende, der er bukserne på i parforholdet, og det har jo trods alt kun levet i 7 uger, det forhold, og så kommer det ikke engang på tv. Jeg synes det, altså hvis historien handler om Allan, så ville det da være meget fedt, at det var Allan, der fortalte et eller andet. Den har vi ikke hørt det sidste til endnu, det er stensikkert. Vi har heller ikke hørt det sidste til stjernerne, Lord Siva.

0: Vi er så heldige, Cecilie Bau har sagt ja. Og så tænker du, jeg aner ikke, hvem Cecilie Bau er. Fortæl mig det, det skal jeg gøre. Hun er en kvindelig komiker, og hun er... Ja, i overført betydning, og så vil du få forstå sikkert en, hun er skideskæg. Og hun har sagt ja til at være gæst i vores podcastrække 100% komiker i denne her uge. Der kan du hoppe ind og blive klogere på Cecilie Bau og på alle andre komikere i Danmark, er jeg tæt på at sige. Vi har en kæmpe entourage liggende klar til lytning. Så hent vores Rayo-app, det er vores officielle app her i huset, eller stream 100% komiker der, hvor du holder af at streame. Hvis du lige skal blive lidt klogere på, hvem Cecilie er, så kan jeg fortælle, at hun på et tidspunkt gik og rode med fotografi. Fortæller hun om i podcasten.
1: Vi fik sådan en opgave, hvor vi skulle tage portrætbilleder lige i starten, for at lære at tage portrætbilleder. Mm. Så jeg tror, oplægget var sådan noget, tage 5 forskellige portrætter af 5 forskellige mennesker, men i samme setting. Få dem til at se ens ud, få dem til at ligne, at de er en del af en sammenhængende serie. Og det var bare for, at vi kunne lære at indstille et kamera. Men jeg tænkte, fedt, okay, så tager jeg portrætter af kvinder, der skider.

0: Det er smukt, det her. Finger Try. Det er også smukt, når vi hisker, fisker, hedder det, den her klassiker, frem lige om et øjeblik. Ja, men jeg bliver rørt ind i et stykke med Irene Cara. Det er næsten lige så godt som dyrlægens natmad. Gud, det er ved at være frokost. Og der bliver serveret til dessert Klops og Rasmus Seebachs 1000 år. Vi har simpelthen så meget god musik, lad os komme i gang med at spille det for dig lige straks.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Yeah. Yeah.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
5: Lad os sige, at
6: en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper meget.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 1995. Velkommen i Meny.
8: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30 og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser. Så.
14: Hey, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
15: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
4: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Og der er gang i den politiske gryde i øjeblikket, skal der lige love for. Jeg træder lidt forsigtigt her. Hizb ut-Tahrir skal forbydes. Det er Nicolai Wammen, der har været ude til vores kollegaer på Radio 4 og komme med den melding. Og der er Hizb ut-Tahrir derude, hvor de siger, at det er en intellektuel falliterklæring og et tegn på åndelig fattigdom, når man ikke møder tanker med tanker. Og så siger de meget andet af det. Selvfølgelig rigtigt. Så længe man også kan møde tanker med tanker i kalifatet til den tid, det ville da være smukt. Rasmus Seebach, Ankerstjerne og Gops, jeg lovede dig 1000 år, den kommer her, inden du hører Kelly Clarkson og Since You've Been Gone, en del af den 100% gode musik til dig. Det bliver nok

0: God formiddag til dig, det er Anders Aagaard her. Noget af det værste ved at have fået børn. Og nu skal du ikke... Der var du med det samme og tænkte, nu skal han til at sige noget grimt om børn. Og det skal han ikke bryde sig om. Det var... Der er du lidt for hurtig på aftrækkeren. Noget af det værste ved at have fået børn, det er, når de når den alder, at de ikke gider at se de samme børnefilm, de gad, da de var yngre. Hvilket godt kan få mig til at ære mig en lille smule, for jeg er et uhelbredeligt pattebarn indvendigt. Og kan konstatere, at der er kommet en Toy Story 5. Jeg har ikke fået set den, og jeg kan ikke invitere mine børn ind og se den, fordi de vil se Odyssey eller et eller andet helt crazy, ikke? Men jeg kan da høre musikken fra det, om ikke andet. Den kan vi være fælles om og synes er fed. Taylor Swift har lavet musik til Toy Story 5, og nummeret I Knew It, I Knew You spiller i radioen lige om et øjeblik.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
11: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
16: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
19: De bedste sange fra 90'erne til i dag. På FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Det er Taylor Swift i så fin form. Tak for den. I knew it. I knew you. Så er det stopdanstid. Hvis du er 40 plus, så ved du alt om, hvad jeg mener. På et dansegulv med den her. Og så igen. Yngre generationer kan også have det godt til danseorkestret. Det har jeg da konstateret. Det er især i slutningen, man bliver lidt forvirret, ikke? Og så skal man bevæge sig rigtig dumt. Det er kun her til lands, man kan den slags. Og så er folk, der er vokset op med Macarena. Du giver den bare gas hen på arbejdet. Kom tilbage nu til arbejdsdagen på 100.

0: Jeg er med til musikalsk nyhedsopvarmning. Det skal jeg sige dig. Red Hot Chili Peppers lige straks.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi...
8: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
11: Altid mere at spare i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24

0: give dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
1: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabu-chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandshow i haven. På spil!

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Op i vinter med Phil lige straks.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: God formiddag. Her får du en nyhedsopdatering. Mit navn det er Roxana Sekeri. Den ulv, der fredag viste tænder en løber i Nordjylland, må ikke skydes. Ulven kan nemlig ikke tolkes som en såkaldt problemulv. Det skriver Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Beslutningen er taget efter, at eksperter har vurderet en video af episoden. De mener ikke, at ulven havde til hensigt at angribe, men blot ville beskytte sin valp. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, forstår godt, at episoden har skabt utryghed. Derfor holder myndighederne fast i anbefalingen mod at færdes i Bunken Klitplantage frem til udgangen af august. Kvaliteten på socialområdet skal løftes, så udsatte børn, unge og voksne kan få den hjælp, de har behov for. I dag er kun 4 ud af 10 ansatte på socialpædagogiske tilbud uddannede socialpædagoger, mens mere end hver tredje er uden relevant uddannelse. Det skriver socialpædagogerne i en pressemeddelelse. Og det bekymrer fagforeningen, som nu lancerer en national rekrutteringsplan. Den skal blandt andet få flere til at uddanne sig og gøre det lettere at fastholde erfarne medarbejdere, lyder det. Folkeskoleeleverne er i denne uge vendt tilbage til klasseværelserne, hvor de fremover skal have adgang til flere fysiske bøger. Landets skoler får nemlig adgang til mere end 100 nye bogtitler, der skal styrke elevernes læselyst. Center for Undervisningsmidler har i år indkøbt 160.000 bøger for 24,5 millioner kroner. Det er blandt andet romaner, letlæsningsbøger og fagbøger. Det sker efter kritik af børns faldende læsefærdigheder. Regeringen har desuden afsat yderligere 50 millioner kroner til bøger til folkeskolen. I en ny sangbog bliver der vendt op og ned på klassiske børnesange. I bogen er blandt andre Mester Jakob blevet til Mester Maja, ligesom flere andre mandlige figurer er skiftet ud med kvinder, det skriver DR. Bag bogen står to musikere, som vil udfordre kønsstereotyper og give børn flere at spejle sig i. Bogen har fået kritik for at være et angreb på vores kulturarv. Musikerne understreger dog selv, at de omskrevne sange er skabt som et supplement og ikke en erstatning for den gamle sangskat.
3: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Du kan godt finde både solcremen og solbrillen frem i dag, for der er dømt rigtig sommerstemning med temperaturer mellem 22 og 27 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
0: Vi forsøger at dele sol og vind lige, hvad angår køn på kunstnere. Starter med Robbie. Oha, det kan jeg godt se. Så spiller vi noget, kan han.
1: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Jeg ved, at du sådan først kommer for alvor i gang med torsdagen, når du har fået dit daglige fix af banjo, så det håber jeg nu, at Karen har bidraget til her. Det var Stick Season på Radio 100. Jeg hedder Anders. Det er dejligt, du er med os. Imagine Dragons inden så forfærdeligt længe, vi spiller Demons. Men først her, så er jeg simpelthen så sukkersød glad over at have fundet den her klassiker frem med Simply Red.

0: Vi er ude i det lokale miljø her. Vi skal en tur til Lybker Golf og Spa Resort i Nimtofte, der har haft ballade med en mørbrad gryde, så meget ballade, at brandvæsenet blev tilkaldt. Alt skulle være under total ro og orden nu, men altså, hvis du synes, maden smager en smule besk, så er det muligvis, fordi der lige er lidt bundskrav, der har brændt på der. 1-2 er i fin form og klar til dig. Lige om et øjeblik spiller vi Midt i en drøm.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
8: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
17: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
18: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bauer.
22: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
21: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio.

Sombra Homewrecker. Jeg håber, du har en dejlig torsdag, hvor end du er placeret. Hvis du render rundt og tænker, at du har ondt i dine øjne, efter du har været snot dum i går med hensyn til en solformørkelse, så kan det skyldes svejseøjen. Hvis du har fået en skade på øjet, så er det sådan en lille sort plet, som godt kan ligne en solformørkelse, du så er glad af for evigt, men der skal du altså snakke med din øjenlæge, og ikke med din studievært i radioen. Det vil være decideret dumt af dig. Hos mig kan vi snakke musik eksempelvis, så kan du spørge, hvad var hit i 2001? Den her var en af de helt store. Gabrielle og Out of

0: Festivalsæsonen ruller stadig, og en af dem, der har været ude til blandt andet Grøn Koncert, det er Malte Ebert, og hans nye single Sæt det fri giver lige duften af sommermarker en enkelt kold lige straks.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjerne.
1: Yeah. Måske er det dig, der vinder op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
6: There's something going on.
4: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
21: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Ah, Jarne! Er vi dækket?
22: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
22: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, yeah. Og jeg er videre!
22: Lærerstandens brandforsikring
2: det.
22: I fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Du kender det der med, at man svinger armene op over hovedet og sådan fra side til side. Det er sådan, man får lyst til at gøre det, når man hører Malte Eber. Der er det ikke rigtigt, Elias?
1: Jo, det er langt siden, jeg har gjort det. Jeg tror, sidste gang, det var til Depeche Mode. De har, når de svinger Never Let Me Down Again, så er det sådan en ting, at alle står og gør den der.
0: Så gør man sådan med armene?
1: Fast. Ja, ja. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at få indført, at min familie gør den, når jeg kommer hjem fra arbejde.
0: Er der egentlig vold? Jeg synes, det er meget sådan en... Nå ja, det er en god idé. Men det, I måske som familie kunne begynde til, det var sådan gymnastik. Altså, hvornår har du sidst set i dit FOS-kursus, at der er mandegymnastik? Altså, det må jo findes, men det er ikke så meget. Man går ikke til gymnastik mere, vel?
1: Jeg ser for mig sådan næsten en gymnastik meget tæt heldragt.
0: Ja, men det var jo ikke det. Det var så lavede man armbøjninger og knæbøjninger, og så løb man lidt rundt, og så sluttede man af med volleyball. Jeg kan huske, min far gik til gymnastik. Det gjorde man i 80'erne.
1: Ja, i dag så...
0: Det er det byttet om med crossfit og sådan
1: noget. Paddle, crossfit og sådan, kung fu og sådan noget, ikke?
0: Skal helst have noget bad boy-agtigt.
1: Ja.
0: Altså, gymnastik, det blev lidt fæsent, ikke?
1: Man kan ikke rigtig sige... Og hvad laver du? Jeg går til gymnastik.
0: Nej, jeg går til...
1: Det skal være crossfit.
0: Ja, springgymnastik, så er man adræt. Det er næsten
1: det er stadig
0: gymnastik,
1: ikke? Jeg går til springgymnastik.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Nej, den holder ikke rigtigt, vel?
0: Har du prøvet at lave damer på gymnastik nogensinde?
1: Nej, men jeg har gået til springgymnastik en gang, da jeg var lille.
0: Kunne du det?
1: Nej, jeg var så dårlig, at vi skulle lave en opvisning i det lokale forsamlingshus, og alle de andre, de kunne lave sådan noget værmøller og flikslag og sådan noget, ikke? Jeg skulle lave koldbøller.

0: Fra Ellie Goulding's Love Me Like You Do til fornøjen Blond som lidt med What's Up. Jeg hedder Anders, og vil sige tak for nu. Elias er klar med din radio til frokosten om et øjeblik.
1: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Så siger vi velkommen til Selima.
3: Tak.
2: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
3: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I-45. Men vi fik da set nogle søde æren.
2: Og så endda i deres naturlige habitat.
3: Ja.
2: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF-forsikring.
4: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Jeg må indrømme,
6: jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Hey, Sten, se den forud der. Har du far? Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
15: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
16: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
17: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
19: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
20: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
21: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
22: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
23: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
24: Pull yourself together, we have work to do.
23: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
25: There's something going on.
23: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
26: Took you long enough.

Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Så er det blevet tid til en nyhedsopdatering. Mit navn det er Roxana Sakiri. Danmarksdemokraterne vil nu hive minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen i samråd. Det sker efter meldingen om, at både udenlandske og danske eksperter har vurderet, at ulven, der i sidste uge viste tænder over for en løber, ikke kan kategoriseres som en problemulv og dermed ikke skal skydes, det skriver DR. Kim Edberg Andersen, der er partiets

0: Dyrevelfærdsordfører mener ikke, at borgernes bekymring bliver taget alvorligt. Danmarksdemokraten siger også, at han ikke gider at sameksistere med ulven. En mulig medskyldig person i sagen om den 15-årige pige fra Hedensted, der blev internationalt efterlyst og siden fundet i Ungarn, er angiveligt afgået ved døden. Det oplyser moren til den varetægtsfængslede 22-årige mand i sagen til Ekstrabladet. Manden, der er afgået ved døden, er morens samlever og døde ifølge hende natten til onsdag i sit hjem i Ungarn. Dødsårsagen er foreløbig ukendt. Familien fortæller til mediet, at sagen tog meget hårdt på manden. Den 22-årige varetægtsfængslede mand er mistænkt for at have etableret et forhold til den 15-årige pige med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Arla sætter nu gang i en efterlysning af deres grønne mælkekasser. De er nemlig i årvis forsvundet fra mejeriets beholdning, det skriver DR. Tusindvis af kasser ender hvert år blandt andet i landets daginstitutioner, hvor de bruges som skamler eller til at lege med. Men kasserne er ikke sikkerhedsgodkendt som legetøj, understreger Arla. Derfor bliver institutionerne nu opfordret til at aflevere dem tilbage. Som tak kan institutioner, der gør det, vinde et gårdbesøg, lyder det. Fire bulgarske byer har været i spil til at blive værter for Eurovision næste år. Og valget er nu faldet på badebyen Burgas. Det annoncerer Eurovision-arrangøren European Broadcasting Union og Bulgariens public service station BNT i en pressemeddelelse. Bulgarien vandt årets Eurovision, da sangerinden Dara sang det sydøsteuropæiske land til tops med det bombastiske nummer Banga Ranga.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
0: Du kan godt finde både solcremen og solbrillen frem i dag, for der er dømt rigtig sommerstemning med temperaturer mellem 22 og 27 grader og svag til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Og jeg håber, at I alle sammen er kommet i over solformørkelsen og klar til at gå ind i eftermiddagen i selskab med Miles Smith og No Doubt lige her.
2: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Miles Smith var det her med Nice to Meet You, med det passerede klokken de 12 denne torsdag eftermiddag. Så du den i går? Solformørkelsen? Altså, jeg tænkte, det kan da godt være, at jeg lige skal tage en kigger. Men så der, hvor jeg bor, så var solen gået ned bag gården, og det var puttetid, så jeg så billederne i stedet for. Det kunne også noget. Det var flot. Jeg håber i hvert fald, at du nød den i fulde drag, hvis du var blandt de mange, mange danskere, der var ude og se solformørkelsen. Men der var jo mange, der prøvede at slå lidt plads på de her solformørkelsesbriller. Lige pludselig var det hottest, man kunne få i hele Danmark og solgte dem på DBA. Og det er der stadigvæk nogen, der prøver på her dagen efter. Og det vil jeg også gå lidt i dybden med lidt senere i den her time, der om et kvarters tid. Lige om lidt, der er her Mr. Big klar til dem to be with you, men først Lucas Graham med You're Not There.

0: Mr. Big og To Be With You, og det kan godt være, at Anders Aagaard har forladt studiet, men det er kun midlertidigt, for han kommer tilbage lige om lidt, når vi lige skal vende den internationale dag. Og det er en dag, der er rettet mod alle jer, der er venstrehåndede. Det er efter Cher, If I Could Turn Back Time, lige straks.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned på 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
17: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
18: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
19: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Anders Aarhus, men.
1: Ja.
0: Vi skal vende den internationale dag.
1: Ja, tak.
0: Hvad kan du lave med din venstre hånd? Og jeg tænker ikke seksuel innuendo. Hvad kan du lave med din venstre hånd?
1: Jeg kan tegne lidt.
0: Kan du godt det?
1: Jeg er ikke verdensmester, men jeg er heller ikke den dårligste på holdet. Tegn og gæt, der vinder vi to.
0: Er du højrehåndet?
1: Jeg er venstrehåndet.
0: Er du venstrehåndet?
1: Ja.
0: Nå, så er det din dag i dag.
1: Nå, gud.
0: Det er international venstrehåndsdag.
1: Ja.
0: Nå, men så kan jeg godt forstå, at du sådan grinede fjode.
1: Nå.
0: Fordi hvis du havde spurgt mig, hvad kan du lave med din højre hånd, så havde jeg tænkt den samme grimme tanke.
1: Men det er jo der, vi igen som venstrehåndet bliver nødt til at have en dag. Og jeg ved jo, og det er med rette, at rigtig mange kvinder er rasende over, at alt teknik og så videre bliver udviklet af mænd til mænd. Det kan jeg godt forstå. Telefoner til biler og så videre. Det er ikke okay. Men, altså, hvis du er klar over, prøv at hoppe ind i håndværk- og designlokalet. Det er nok blevet bedre nu i en folkeskole. Og tage en saks som venstrehåndet. Så går du derfra med væbler og smerter, fordi det er købt ind til højre håndet i lortet. Sådan var det i min skolegang.
0: Ja, men tænker jo ikke over det, fordi at det er jo
1: du tværer altid din blækregning ud, Anders. Ja, det er fordi, jeg skriver med venstre og trækker henover med min hånd, når jeg skriver.
0: Ja.
1: For eksempel. Det var derfor, de blev tvunget til at skrive med højre hånd i gamle dage, da de skrev med blæk.
0: Så du tilhører faktisk en minoritetsgruppe med
1: den? Ja, men så lille er den heller ikke.
0: Nej, men stadigvæk.
1: Ja, den er der. Gud,
0: og det er jeres dag i dag.
1: Nå.
0: Jeg synes, skal vi ikke lave der skal en eller anden støttegruppe for venstrehåndet?
1: Ja.
0: Et eller andet sådan foreningen for venstrehånds folk.
1: Ja.
0: I er jo også mennesker.
1: Men det bør være jer højrehåndet, der ligesom hjælper os i gang med det.
0: Ved du hvad?
1: I har det meget nemmere.
0: Næste gang man laver en film, hvor der skal være en karakter, der er venstrehåndet, så skal man eddermame også caste en, der er venstrehåndet.
1: Ja, det nytter ikke det andet.
0: Nej, så er det diskrimination.
1: Ja, og det er der alt for meget af i film.
0: Jamen, det er der.
1: PT.
0: Jamen, så nu får du dagen i dag. Det er din, Anders.
1: Tak skal du have.
0: Og din også, hvis du også er venstrehåndet, der lytter med. Vi kunne

Coldplay, lige på Radio 100 denne torsdag. Formiddag, eftermiddag er det vel ved at være med Clocks. En stor klasse på deres side. Og der var rigtig, rigtig mange i går, der på et bestemt tidspunkt kiggede op mod solen for at se solformørkelsen. Og det betød også, at der blev udsolgt de fleste steder i går på solformørkelsesbriller. Og det betød selvfølgelig også, at der var rigtig mange snyldere på DBA, der begyndte at sælge dem til overpris. Og så kommer sådan til at tænke på i dag, jamen hvordan ser det ud i dag? Så jeg har faktisk slået op på DBA for at se, om der stadigvæk er nogen, der har de her solformørkelsesbriller til salg. Og den første, jeg faldt over, det er en, der har et par til 9.999 kroner, som egentlig bare er en betegnelse for, at man kan give et bud på de her briller. Men så er der også en fra Roskilde, der sælger et par solformørkelsesbriller, og personen her skriver, at det er noget, som vedkommende har i overskud, og et par solformørkelsesbriller, og det er altså de der er pap, de der indgangsnogen, tager de 450 kroner for, og understreger, at det er det samme, som personen selv betalte for dem. Ja, så kan jeg fortælle dig, anonym person fra Roskilde, at så har du betalt for meget. Især hvis der var overskud, og du har købt flere, der hver sær har kostet 450 kroner, så jeg håber jeg virkelig, virkelig, at det var det værd at se solformørkelsen, fordi så blev det lige pludselig en meget, meget dyr omgang.

0: Danmark. Det var Britta Nielsen, der nu bliver til en tv-serie. Og hvem der skal spille hovedrollen som Britta Nielsen, og hvem der står bag den her serie, kan du høre efter Hjalmar Katinka lige om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Det er dit bud i mjegle.
2: Tillykke.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
9: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go.
8: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
10: There's something going on.
8: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
11: Took you long enough.
8: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
12: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle.
15: Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
16: De der trafikalarmer.
17: Virker det overhovedet?
14: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den.
15: Så lad os få Danmark tilbage på sporet.
14: Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: So, before you go, could we try to hold on tight?
20: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang der er jeres yndlingssang.
21: Good times, good times.
22: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
23: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
24: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
25: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
26: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

værd at vente på, var det her fra Hjalmar sammen med Katinka, og snart, eller faktisk i 28, vi skal lige vente lidt, er der en premiere på en ny dansk tv-serie, som jeg har en fornemmelse er værd at vente på. Den handler nemlig om den svindeldømte Britta Nielsen, du ved, hende der svindlede stjal 117 millioner kroner ud af Socialstyrelsens kasse, og så flygtede til Afrika. Det bliver nu til en storstilet tv-serie, der både fortæller om Britta Nielsens meget fattige barndom, og så hvordan hun begynder at svindle, og pludselig står og er millionær, og hvordan hun håndterer hele den sag. Vi kender jo en del til det. Hele historien, men der kommer altså til at fortælle hele historien ned i mange detaljer, som meget få mennesker kender. Hovedrollen som Britta Nielsen bliver spillet af ingen andre end Sofie Gråbøl, der altså får en stor opgave på sig, og optagelserne er netop afsluttet til serien i Afrika, og den får premiere på TV2 i 2028. Så længe skal du vende på Rasmus Seebach. Han er klar med Øde Ø, men først skal vi en tur tilbage til 1986. Det her, det er Bon Jovi og Living on a Prayer.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Rasmus Seebach og Øde Ø. Dagen efter solformørkelsen, som også har medført en stigning i Google-søgninger på ondt i øjnene. Men om der har været nogle reelle øjenskader i Danmark, det har jeg kigget lidt nærmere på, og det kan du høre i næste time. Lige om lidt er Genesis klar til dig med Jesus, He Knows Me.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested. Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Ah, Jarne! Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god, den tager vi.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Næste kald kommer fra William på 7 år.
12: Hej, hej.
11: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
12: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
11: Hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
14: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags

0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bauer.
4: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
3: Hør Ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Eftermiddag her får du en nyhedsopdatering. Mit navn det er Roxana Sakiri. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen vil have ændret EU-reglerne for ulve. Det sker efter episoden i Bunkens Klitplantage, hvor en ulv viste tænder og rejste nakkehår over for en løber. Både udenlandske og danske eksperter har meldt ud, at ulven ikke kan kategoriseres som en problemulv. Dermed må ulven ikke skydes, skriver DR. Men ifølge ministeren bør reglerne i højere grad til hensyn til menneskers tryghed, så Danmark kan gribe ind over for ulve, der opfører sig aggressivt. Han vil nu derfor tage sagen op med EU, skriver DR. En mulig medskyldig i sagen om den 15-årige pige fra Hedensted, der blev internationalt efterlyst og senere fundet i Ungarn, er angiveligt død. Det oplyser moren til den varetægtsfængslede 22-årige mand i sagen til Ekstrabladet. Den afdøde var morens samlever og døde natten til onsdag i sit hjem i Ungarn. Dødsårsagen er endnu ukendt, men familien fortæller, at sagen havde taget hårdt på ham. Den 22-årige er mistænkt for at have indledt et forhold til den 15-årige pige med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Børn har ikke dømmekraften til at vurdere, hvem der er gode eller dårlige kontakter online. Det fastslår psykolog Mia Lind, der er Red Barnets ekspert i digitale krænkelser ved Slette Rådgivningen til DR. Derfor er det vigtigt, at forældre tager ansvar for at tale med deres børn om, hvad de oplever online og hvem de har kontakt med. 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år oplever noget ubehageligt eller direkte krænkende online i løbet af et år. Det viser undersøgelser foretaget af Red Barnet. Næste års Eurovision skal afholdes i den bulgarske badeby Burgas. Det oplyser Eurovision-arrangøren EBU og den bulgarske tv-station BNT i en pressemeddelelse i dag. Det bliver landets nyeste arena, Arena Burgas, der kommer til at danne rammen om det store show. Bulgarien skal være værter efter, at landet i år vandt musikkonkurrencen for første gang nogensinde. Ifølge Grand Prix boss Martin Gren har byen både den passion og infrastruktur, der er nødvendig for at afholde begivenheden. Finalen afholdes den 15. maj.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
0: Du kan godt finde både solcremen og solbrillen frem i dag, for der er dømt rigtig sommerstemning med temperaturer mellem 22 og 27 grader og svag til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Og lad os sammen kaste os ud i eftermiddagen i selskab med The Minds of 99 lige om lidt. Og her, Britney Spears.

The Minds of 99. Med Under din sne fik os over på den anden side af 13, sammen med Britney Spears lige før. Du lytter til Radio 100. Tak, fordi du er med os. Jeg hedder Elias Elliot. Håber, du har en skøn, skøn torsdag eftermiddag på arbejdet, eller hvor end du må tilbringe den lige nu. Og i går, der var det jo solformørkelse. Det tror jeg gik de færrestes næser forbi, men det betød også, at Google lige havde et ordentligt boost i søgninger på øjenskader, eller mine øjne gør ondt. Den steg med op til 180% i forhold til sidste uge, for at lige skulle sige, hvad mine øjne gør ondt, hvad gør jeg? Der er måske nogen, som alligevel tænkte, solformørkelsesbriller, hvem har behov for det? Det kan jeg da sagtens klare uden, ellers så tager jeg bare, jeg ved det ikke, et stykke stof for en øjne, eller hvad man ellers skulle have fundet på. Men det betyder altså, at der er mange, der har søgt det, og så skulle man måske tro, at der har været mange øjenskader, men rent faktisk så melder Hillerød Hospital ud, at der ikke har været nogen, der har indberettet eller været med nogen øjenskader i går, indtil videre i hvert fald. Så det ser ud til, at folk alligevel har forstået, hvordan man kigger op på solen.

0: Lidt musik til lige at få energien op denne her torsdag eftermiddag. Det var selvfølgelig One Republic og Counting Stars. Lige om lidt en klassiker fra Queen tilbage fra 84. I Want to Break Free.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i den jegle.
2: Tillykke.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Altid mere at spare i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
11: Pull yourself together, we have work to do.
12: Let's go.
10: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
12: Yeah.
10: Den nye spændingsserie, The Shards.
13: There's something going on.
10: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
14: Took you long enough.
10: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
18: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

I Want To Break Free, fiddle her fra Queen på Radio 100. Denne torsdag eftermiddag, hvor der er lidt et drama i gang i Vestjylland. Det er den her Ulf, som du sikkert har læst om, som har snæret af en kondeløber og kommer lige lidt tæt på alle mennesker og børn. Det er ikke super godt, og derfor så har Christian Rabia Madsen, minister for Natur og Dyrevelfærd, også meldt ud, at den ulv skal skydes. Og så det faktisk ud til, at det var det, der var planen. Men nu har Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd ligesom fået en anden mening i forbindelse med den hændelse, der var med motionsløberen, hvor at ulven viste tænder. Og det er nogle udenlandske eksperter, som faktisk mener, at ulvens adfærd ikke har været farlig. Vurderingen, det var, at ulven ikke havde til hensigt at angribe og kun ville få motionsløberen væk fra ulvens valp, og det kan man jo egentlig godt forstå. Men det betyder altså også, at ulven ikke bliver kategoriseret som en problemulv, og derfor ikke kan skydes. Spørgsmålet er, hvad Christian Rabia Madsen gør lige nu i hvert fald. Det er jo ikke første gang, Socialdemokratiet vælger at udrydde næsten. Ej, det er måske voldsomt. Og nedlæg en masse dyr. Så det kan jo være, det sker igen. Lige om lidt, der har Backstreet Boys klar til dem. Shape of My Heart, lige efter Teddy Swims, her med Mr. Know-It-All.

Shape of My Heart var det her fra Backstreet Boys, hvor jeg om ikke så længe får besøg af eftermiddagsvært Mie Kyster, der lige løfter sløret for, hvad hun er på til os i dag i dagens udgave af Millennial. Men først synes jeg lige, vi skal have en musikalsk kop kaffe. Lidt koffein til eftermiddagen til lige at få energien lidt ekstra op. Er du klar? Så får du den lige her.

0: Chumba Wumba, Top Thumping, lige her på Radio 100, hvor jeg om lidt får besøg af eftermiddagsvært Mie Kyster. Vi skal høre, hvad hun har med til os i dagens udgave af Millennial efter Albert Heath og Dahlin med Lille Hus i Jylland. Lige straks.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do.
11: Let's go.
9: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
11: Jeff!
9: Den nye spændingsserie, The Shards.
12: There's something going on.
9: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
9: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
14: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
15: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30 og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Albert Heath og Dalin var det her med Lille Hus i Jylland, og så er jeg for besøg af Mie Kyster. Hej Mie.
1: Hej Elias.
0: Du er klar til en ny omgang Millennial efter kl. 14?
1: Det er jeg. Jeg er sindssygt klar.
0: Hvad har du med til os i dag?
1: Jamen, endnu en gang, så skal vi selvfølgelig gætte en millennial.
0: Ja.
1: Det er den der daglige lille quiz, hvor jeg spiller et kort klip af en millennial, der synger Mie.
0: Ja.
1: Og nu har jeg jo været i gang siden i mandags.
0: Ja.
1: Og det vil sige 3 dage. Og jeg troede, at den her quiz var lidt svær. Jeg tænkte, der bliver ikke fundet en vinder hver dag.
0: Nej, nej, nej.
1: Nu har jeg haft fornøjelsen af at udlade en Radio 100-kop, og der er altså blevet vundet en Radio 100-kop alle 3 dage.
0: Hver dag, simpelthen?
1: Hver evig eneste dag. Så nu er jeg spændt på, om jeg også får lov til at give en kop ud i dag, eller altså, om den er svær i dag.
0: Enten er quizzen for let, ellers er lytterne for dygtige. Jeg tror selvfølgelig, det er lytterne, der er for dygtige.
1: Jamen, det kan godt være, men jeg regnede simpelthen ikke med, at der ville... at der vil findes en vinder hver dag.
0: Jamen altså, hvis du, der lytter med, tørster efter at få fingrene i en Radio 100-kop, så har du muligheden, når Mie er klar med dagens quiz, Get en Millennial i Millennial, lige på den anden side af 14.
1: Ja.
0: God fornøjelse med det, Mie.
1: Tak skal du have.

0: All of Me var det lige her fra John Legend. Jeg hedder Elias, er på vej ud fra, men er tilbage i morgen kl. 12. Mie Kyster er klar med en spritny omgang Millennial, lige på den anden side af 14. Ha' en skøn torsdag.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
6: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Så siger vi velkommen til Selima.
13: Tak.
12: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
13: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
12: Og så endda i deres naturlige habitat.
13: Ja.
12: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Grig på fiber. Skåret til livet.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg Sølille Juice til 19,95. Velkommen

0: flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Børn under 10 år i Nørre Nebel bør gå sammen i grupper, når de færdes udenfor, det skriver DR. Anbefalingen kommer, fordi Naturstyrelsen endnu ikke har fået ramt på den problemulv, der skaber utryghed i området. Skoleleder Lene Korsgaard har sendt beskeden ud til forældrene på Aula med afsæt i tidligere anbefalinger fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Forældrene opfordrer samtidig til at tale roligt med børnene om ulven. En dansk speciallæge bliver nu hædret for sin indsats for transkønnet i sundhedsvæsenet. Astrid Højgaard modtager prisen Årets Laks fra LGBT Plus Danmark. Det oplyser foreningen i en pressemeddelelse. Hun har blandt andet været ledende overlæge på Center for Kønsidentitet ved Aalborg Universitetshospital. Ifølge foreningen

0: Har hun været med til at ændre behandlingen af transkønnet og vist, at forandring kan skabes indenfra med respekt og empati. Foreningen uddeler samtidig et arbejdslegat på 10.000 kroner til podcasten Ufortalt. Planlagte olieboringer i Grønland bliver nu udskudt, fordi myndighederne ikke kan nå at godkende projektet i tide. Det skriver Grønlands regering naalakkersuisut. Det amerikanske selskab White Flame Energy havde håbet at bore efter olie i Jamesonland allerede vinteren 2026, men tidsplanen er for stram til, at de nødvendige tilladelser kan nå på plads. Ifølge Danwatch er selskabet allerede begyndt at sejle udstyr til området. Det sker altså, selvom de nødvendige godkendelser endnu ikke er på plads. Har du fået ondt i øjnene efter gårsdagens solformørkelse, er det ikke nødvendigvis tegn på en skade på nethinden. Det skriver øjenlæge Morten Lacour til TV2. Google-søgninger som Eyes Hurt steg nemlig massivt efter formørkelsen. Men skader på nethinden gør ikke ondt. I stedet kan man få et hul i det centrale synsfelt. Smerter skyldes ifølge øjenlægen snarere en slags solskoldning af øjnene. Han vurderer dog ikke, at nogen fik den skade under gårsdagens solformørkelse.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
0: Dagen i dag byder på en del sol og mest tørt, temperatur op mellem 22 og 27 grader. Ved kysterne stedvis lidt køligere, svag til jævn vind, mest omkring syd.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Rigtig god torsdag til dig, og velkommen til Millennial. Mit navn er Mie Kyster, og her der får du Eminem.
2: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

The Real Slim Shady var det fra Eminem, hvor klokken er blevet 14.07. Velkommen til Millennial, det er nye eftermiddagsprogram her på Radio 100. Mit navn, det er Mie Køster, og Millennial, det er jo programmet til dig, der har været barn eller ung i 90'erne og 0'erne. Dig, der måske kan huske den gang, man brugte timer i videoforretningen fredag aften, fordi man skulle altså finde den helt rigtige film at lege til weekenden. Det var den gang, hvor man altså kunne bruge rigtig lang tid der i videoforretningen. Og det, der var godt ved at gøre det, det var jo, at man helt sikkert fik set filmen, når man tog den med hjem. I dag, når man streamer, så kan man jo bare se filmen i en halv times tid, og så vurdere, hovsa, det der, det var ikke en film for mig, nu slukker jeg, nu finder jeg en anden. Men nej, dengang, så havde man altså lejet denne her film, man havde brugt penge på den, og derfor så fik man selvfølgelig set filmen, uanset om den var god eller ej. Velkommen til, det er programmet, hvor der altså er nostalgi på programmet, og måske så kan du huske denne her. Titelsangen til Dawson's Creek. En serie, som altså også kørte tilbage i 90'erne og 0'erne. Den startede med at blive sådan herhjemme på TV3, flyttede derefter til DR, og for mig så er det her sådan en rigtig, nu er det eftermiddag, og jeg er lige kommet hjem fra skoleserie. En serie, der for mange bringer rigtig mange minder frem. Millennial, der er nostalgi på programmet, men det er selvfølgelig ikke kun nostalgi. Vi skal altså også høre andet. Lige nu så skal vi her tilbage til år 2020. Det er Nea, der er klar til dig med Som Say.

Tak for godt, var det fra Take That. Jeg hedder Mie, og jeg håber, du har en rigtig god torsdag. Jeg er ikke en del af klubben i dag, kan jeg konstatere, så hånden op, hvis du heller ikke fik set solformørkelsen i går. Jeg ved ikke, hvad der skete, men jeg kunne simpelthen ikke få fat i de der solformørkelsesbriller, og jeg var i flere butikker. Jeg tjekkede efter i flere butikker, og jeg måtte til sidst altså konstatere, at jeg er for sent ude, fordi de var altså bare udsolgt alle steder. Men det er noget med, at i 2048, der er vi kommet en sådan nogenlunde lignende solformørkelse, så der må jeg altså bare vente til. Men det er jo tiden går hurtigt, ikke? Så det er 2048, før at, vi har set os om. Jeg håber, du fik set solformørkelsen og fik en på opleveren.

0: Du lytter til Millennial, og lige om et øjeblik, så skal vi en tur i Millennial-tidsmaskinen. Vi skal nemlig se tilbage på nogle af de år, som har været med til at forme os Millennials. I denne her uge, der er det år 2004, vi går tilbage til, og lige om lidt, så skal vi tale om noget, der var meget populært tilbage i år 2004, og jeg er faktisk lidt i tvivl om, det her stadig eksisterer. Tøsedrengene er også på vej til dig med indianere.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: mother.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
4: Parkman.
3: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
5: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bau.
2: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio

Du lytter til Millennial, og nu så skal vi en tur i Millennial-tidsmaskinen. Og i denne her uge, der er vi jo tilbage i år 2004. Det er jo et af de år, som har været med til at forme os Millennials. Og i 2004, der blev blog kåret til at være årets ord af Merriam-Webster, som er det her forlag, som blandt andet er kendt for at udgive den sådan rigtige ordbog. Og når jeg siger blog, så mener jeg altså ikke en blog, du skriver ned på med kuglepen. Nej, så mener jeg den digitale en af slagsen. Fordi jeg kan godt huske de her blogs. Og en blog er jo, altså, eller var, kan man sige, basically bare en privatperson, som oprettede en form for hjemmeside i eget navn. Og så gik de ellers ind og skrev lidt om dem selv og deres liv. De lagde billeder op af dem selv, og så kunne vi andre ellers gå ind og læse lidt om de her privatpersoner. På mange måder kan man sige, at en blog, ligesom, eller dem, der havde de her blogs, var i datidens influencer. Men jeg kan huske, at jeg læste faktisk flere af de her blogs. Jeg fulgte ligesom nogle mennesker, jeg på den ene eller den anden måde fandt interessant. Men i dag, der ved jeg ikke, om der stadig eksisterer blogs. Jeg tænker, at på mange måder, så har de sociale medier altså erstattet blogs. Og meget apropos sociale medier, så skal vi lige om et øjeblik igen i Millennial-tidsmaskinen, fordi de første spadestik til et meget, meget stort socialt medie blev altså taget tilbage i år 2004.

Du lytter til Millennial, og vi er i fuld gang med Millennial-tidsmaskinen. Og i denne her uge, der er vi altså rejst tilbage til år 2004. Og nu skal det altså handle om et socialt medie, som mere eller mindre startede tilbage i netop år 2004. Nemlig Facebook. Den 4. februar 2004, der blev The Facebook lanceret, som det hed dengang. Og hvis du har set filmen The Social Network, så kender du hele historien. Hvis ikke du har fået set den film endnu, så er det her altså en anbefaling til dig om at gøre det. Det er en meget, meget underholdende film, som selvfølgelig også gør dig meget, meget klogere på Facebook. Men The Facebook blev altså lanceret tilbage i 2004, og dengang så var The Facebook, altså udelukkende en platform, der var tiltænkt de studerende på Harvard University. Men sidenhen, så blev det jo selvfølgelig en global tjeneste for alle, og det blev det altså i år 2006. Jeg tror alligevel, jeg selv først fik Facebook i 2008, hvis jeg ikke tager meget fejl. Men prøv lige at overveje, hvis Facebook aldrig nogensinde var blevet lavet eller var blevet opfundet. Det kan man jo ikke forestille sig. Det kan jeg i hvert fald nærmest ikke forestille mig. Der vil være mange mennesker fra min folkeskole, jeg ikke ville ane, hvad lavede den dag i dag. Så kan man jo så diskutere, om det er vigtig viden eller ej. Men uanset hvad, så var og er Facebook i hvert fald en banebrydende platform, som blev opfundet og lanceret tilbage i år 2004. I morgen så er det den sidste dag, hvor vi hopper tilbage til år 2004, og der skal det altså handle om, hvilket musik vi hørte i år 2004. En dag, som jeg glæder mig meget, meget, meget til. Lige nu så fortsætter musikken her på Radio 100. Her får du Roxette og It Must Have Been Love.

0: Brexit og It Must Have Been Love. Og lige om et øjeblik, så er Burhan G og Medina på vej til dig med gennem dit nummer.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Til længe.
4: Yay! Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
18: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Buen G og Medina med gemt dit nummer. Klokken er blevet 14:45 her på en torsdag eftermiddag. Du lytter til Millennial. Mit navn er Mie Køster. Tusind tak, fordi du lytter med. Jeg elsker musik fra nullerne, og derfor så vil jeg altså lige lave lidt larm for programmet, der hedder Toppen af Nullerne, som du kan lytte til her på Radio 100. Det kan du hver fredag og lørdag aften. Og der kan du altså lytte til musik, der lyder nogenlunde sådan her.

En kæmpe anbefaling til at lytte til toppen af nullerne her på Radio 100. Og toppen af nullerne finder du altså i radioerne hver fredag og lørdag mellem klokken 20 og 24. Og lige nu så hopper vi lige lidt længere tilbage i tiden. Vi skal tilbage til 80'erne. Her er der et skønt genhør med Sanne Salomonsen og Kærligheden kalder.

0: Sanne Salomonsen og Kærligheden Kalder fik du her på Radio 100. Kan du huske denne her? Han siger me en lille smule short. Justin Timberlake, han siger May i stedet for. Og det har altså inspireret mig til at lave en lille quiz, og den quiz får du på den anden side af klokken 15. Kort fortalt, så skal du gætte en millennial, og du skal altså gætte en millennial ud fra, hvordan de synger me. Jeg fortæller mere her på den anden side af klokken 15, og du får da selvfølgelig et nyhedsoverblik, når klokken bliver 15, og inden da så er Mr. Big også på vej til dig med Wild World.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske anden og tredje division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
6: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du Marabu-chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe i trafikken er vejen frem fælles.
16: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
18: Hos Biltema.
17: Meget mere end bare bil.
19: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Maria.
18: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lam i køkkenrullet til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
21: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. Naturstyrelsen får nu lettere ved at skyde den problemulve, der skaber utryghed ved Nørre Nebel. Fremover må jægerne skyde ulven på mere end 30 meters afstand og bruge haglvåben. Det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Jagten må også foregå på private arealer efter aftale med ejeren. Naturminister Christian Rabjerg Madsen siger, at ulven begrænser lokalbefolkningens frihed og derfor skal skydes hurtigst muligt. En ny sms-tjeneste gør det samtidig muligt for borgere at indberette observationer. Kvaliteten på socialområdet skal løftes, men i dag er kun 4 ud af 10 ansatte på socialpædagogiske tilbud uddannede socialpædagoger. Det skriver fagforeningen Socialpædagogerne. Mere end hver tredje ansatte har ingen relevant uddannelse. Derfor lancerer fagforeningen nu en national rekrutteringsplan, der skal få flere til at uddanne sig og gøre det lettere at fastholde erfarne medarbejdere. Målet er at sikre, at udsatte børn, unge og voksne får den hjælp, de har behov for. Den amerikanske præsident Donald Trump bliver sagsøgt for en ny betalingstjeneste, der kan give abonnenter tidlig adgang til præsidentens opslag. Det fremgår af et nyt søgsmål. Tjenesten koster op mod $100,000 om måneden og kan blandt andet give adgang til opslag om toldsatser og krige, som kan påvirke finansmarkederne. To medievirksomheder kalder ordningen korrupt og forfatningsstridig, fordi Trump tjener penge på officielle udmeldinger. Trump Media afviser kritikken og kalder søgsmålet et forsøg på at censurere præsidenten. Og så herhjem igen. Seerne kommer ikke til at møde Allan Beyer og Katrine Asting i den nye sæson af Gift ved første blik. DR har nemlig klippet parret ud af programmet. Det fortæller både DR og parret til flere medier. Ifølge Allan Beyer modtog DR en anonym mail med beskyldninger mod ham, som han fastholder er usande. DR-chef Anne Garlix afviser parrets fremstilling. Hun har tidligere sagt, at DR ikke ville have valgt deltageren, hvis oplysningerne var kendt på forhånd. Parret kritiserer DR for manglende forklaring.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Dagen i dag byder på en del sol og mest tørt, temperatur op mellem 22 og 27 grader. Ved kysterne stedvis lidt køligere, svag til jævn vind, mest omkring syd.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
2: Du lytter til Millennial, og hvis du sidder i bilen, så kan du altså godt skrue op for både aircon og musik. Her får du Coldplay.
0: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Viva la vida var det fra Coldplay. Du lytter til Millennial. Jeg hedder Mie, og jeg er Millennial, og derfor så har jeg selvfølgelig valgt at kalde det her nye eftermiddagsprogram her på Radio 100 for Millennial. Jeg håber, at du vil tage rigtig godt imod det nye koncept her på eftermiddagen. Et koncept, der jo både består af nyheder og nostalgi, men der er også quizzer. Og hvis nu du er rigtig glad for en god quiz, så er det altså vigtigt, at du bliver hængende, fordi sådan en er på vej til dig her lige om et øjeblik, der sætter vi nemlig i gang i Get in Millennial. Men allerførst Benjamin Hav og Lucas Graham.

Tennessee var det her på When You're Gone. Du lytter til Millennial, og nu er det blevet quiz-tid. Du kan godt huske denne her. Justin Timberlake, han siger me på en lille smule sjov måde. Han siger may i stedet for me. Men det har altså inspireret mig til at lave en quiz. Quizzen hedder Get in a Millennial, og det er lige præcis det, du skal. Du skal altså gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger me. Og det er et kort klip, jeg spiller for dig. Jeg spiller det lige om et øjeblik, og kan du gætte det, så skal du altså sende mig en sms, hvor du skriver ME efterfuld dag, hvem du tror, der synger. Send beskeden til 1220, det koster 1 krone, og så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Som lovet, så får du selvfølgelig lydklippet. Godt, du skal gætte, hvilken millennial det her er. Ja, det gik forholdsvis hurtigt, så jeg tænker lige, vi tager den en gang til. Hvem synger her? Kan du godt det? Kan du gætte det? Så skal du altså som sagt sende mig en besked, hvor du starter med at skrive ME efterfulgt af, hvem du tror, der synger. Send beskeden til 1220, så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Det koster en krone, og det er mig, der ringer op til dig, hvis du vel at mærke gætter rigtigt. Og lige om et øjeblik, så giver jeg dig en ledetråd, som måske gør det en lille smule nemmere. Allerførst her, så er der Shawn Mendes.

0: Vi er i fuld gang med Get in Millennial. Du skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Og vedkommende, du skal gætte i dag, er... Ja, hvem er det, der synger det? Det er det store spørgsmål. Kan du godt gætte det? Så skal du sende mig en sms, hvor du skriver ME efterfulgt af dit bud på, hvem du tror, der er dagens millennial. Send beskeden til 1220. Det koster 1 kron, så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og lige før, der lovede jeg jo en ledetråd, så det får du selvfølgelig. Jeg vil gerne afsløre, at dagens millennial slog igennem som teenager med sit debutalbum i slutningen af 90'erne. Og vedkommende, og det debutalbum, gjorde altså vedkommende til et globalt fænomen. Men hvem er det? SMS ME efterfulgt af dit bud til 1220. Det koster 1 krone. Så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Har du lige fået tændt for din radio, så kan jeg fortælle, at du lytter til Millennial, og vi er i fuld gang med Get in Millennial, den daglige lille leg, hvor du altså kan vinde en Radio 100-kop, hvis du vel at mærke kan gætte en Millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Jeg synes, vi lige tager klippet af en, der synger Mie endnu en gang. Prøv at lytte godt efter her. Ja, hvem er det? For et øjeblik siden, der gav jeg jo ledetråden, at dagens millennial slog igennem som teenager med sit debutalbum i slutningen af 90'erne. Og det her debutalbum gjorde altså vedkommende til et globalt fænomen. Men spørgsmålet er jo selvfølgelig, hvem det er. Har du et bud på det, og vil du gerne være med i konkurrencen om en Radio 100-kop, så skal du altså sende mig en besked. Du starter med at skrive ME. Efterfulgt af dit bud på, hvem du tror, der er dagens millennial. Send beskeden til 1220, det koster 1 krone. Og så kan det altså være, det er dig, jeg ringer op lige om et øjeblik. Så hvis du sender en besked afsted, så husk også lige at holde dig klar ved telefonen, fordi det kan som sagt være, at det er dig, jeg ringer op. Så ja, hvem er det? SMS ME til 1220, det koster 1 krone. Start med at skrive ME efterfulgt af, hvem du tror, der er dagens millennial. Og husk også at holde dig klar ved telefonen. Måske så er det dig, jeg ringer til.

0: Counting Crows var det med Mr. Jones, hvor klokken er 15.32, og vi er i fuld gang med Get en Millennial. Og det er altså blevet tid til, at vi skal afsløre, forhåbentlig i hvert fald, hvem der gemmer sig bag dagens meme. Det er jo vores daglige lille leg, der altså går ud på, at du skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger meme. Og det er jo selvfølgelig dette klip, du skal gætte det ud fra. Ja, spørgsmålet er, hvem det er. Jeg har modtaget en masse sms'er, og jeg vil sige, der er rigtig, rigtig mange gode bud. Er du en af dem, der har sendt en sms, så er det nu, du skal holde dig klar ved telefonen. Jeg ringer til en, der har sendt det korrekte svar.
1: Det er Lucinda.
0: Undskyld, hvem taler jeg med?
1: Det er Lucinda.
0: Hej Lucinda, du taler med Mie inden fra Millennial på Radio 100.
1: Ja, hej.
0: Hej, du lyder som en, der sidder i en bil. Er du på vej hjem fra arbejde?
1: Ja, det er lige præcis, hvad jeg er.
0: Det er lige præcis, hvad du er. Nå, det lyder da dejligt med sådan lidt fyraften. Har det været en hård dag?
1: Nej, det har egentlig været meget stille og roligt i dag.
0: Nå, okay, men det er dejligt, du er på vej hjem. Så kan det være, at du lige skal ud og nyde solen lidt senere, måske?
1: Ja, helt sikkert.
0: Nå, prøv at høre. Grunden til, at jeg ringer til dig, Lucinda, det er, fordi du har sendt mig en besked. Er det korrekt?
1: Det er korrekt, ja.
0: Du har en idé om, hvem der gemmer sig bag denne her. Ja, vil du afsløre, hvem du har skrevet ind med?
1: Jamen, jeg tænker, det lyder meget som Britney Spears.
0: Ja, det er selvfølgelig herfra. Der var den. Ved du hvad, Lucinda? Det var helt korrekt. Så du har altså vundet en Radio 100-kop. Stort tillykke med det.
1: Altså, det lyder dejligt. Tak for det.
0: Hvordan er dit forhold til Britney Spears?
1: Altså, nu kom hun frem, mens jeg stadigvæk gik i folkeskole. Og
0: ja.
1: Jeg hører hende ikke, som jeg gjorde dengang.
0: Nej.
1: Men det er jo noget, man husker tilbage på.
0: Ja, jeg har hørt hende også sindssygt meget i folkeskolen. Ja. Da jeg også gik der i 90'erne og 00'erne. Der var hun altså bare en kæmpe stjerne. Hun er faldet lidt af på den, kan man godt sige.
1: Ja, det kan man godt sige.
0: Men prøv at høre, hun er stadig fuldstændig legendarisk. Og du havde altså fuldstændig styr på dine Britney Spears, Lucinda.
1: Ja,
0: prøv at høre, tusind tak, fordi du havde lyst til at lege med, og tillykke med Radio 100-koppen.
1: Mange tak skal du have.
0: Og rigtig god dag til dig.
1: Ja, tak i morgen.

0: The Animal Song fik du fra Savage Garden, og lige rundt om hjørnet, så kan du glæde dig til Malte Ebert. Han er på vej med Det, der er med livet.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Yes! Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjerne.
2: Til længe.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
7: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Så siger vi velkommen til Selima.
9: Tak.
8: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
9: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
8: Og så endda i deres naturlige habitat.
9: Ja.
8: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
13: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bauer.
20: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
1: Hør Ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.
21: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

Det der med livet var det fra Malte Ebert, hvor Michael Jackson ligger klar på playlisten, og Michael Jacksons datter Paris Jackson, hun har for nylig været med i podcasten Call Her Daddy, som er sådan en af de største amerikanske podcasts, og der spørger podcastverden Paris Jackson. Hun siger, verden kender din far som the king of pop, men hvordan vil du beskrive din far? Og der svarer Paris Jackson så, som en virkelig sjov mand, der var min bedste ven. Amen altså. Og på de ord, der skal vi selvfølgelig høre Michael Jackson. Han er klar til dig denne her torsdag eftermiddag med Bad.

0: Imagine Dragons og Radioactive. Du lytter til Millennial, og klokken nærmer sig 16, så lige om lidt så får du selvfølgelig et den nyhedsoverblik, og inden da, så er Damien Rice på vej til dig med Cannonball.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30. Og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Altid mere at spare hos Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
18: Så tag til Fleggaard.
19: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
20: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
21: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
22: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
23: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
24: Og en, der kan rumme min bagage.
25: Har du prøvet Matchmaker?
26: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
27: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
28: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
29: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
30: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du
0: Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. Valsølille Juice til 19,95. Velkommen i menu.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Den såkaldte problemulv vandrer stadig frit i Vestjylland, og nu har 6 privatpersoner søgt om tilladelse til at skyde den. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Ulven har flere gange opsøgt mennesker i private haver. Myndighederne har forgæves forsøgt at finde og skyde den. I går blev det besluttet at øge indsatsen. Det betyder, at Naturstyrelsen nu også kan skyde ulven på private arealer, hvis de har en aftale med ejeren. For at få ramt på ulven er der også oprettet en sms-ordning, og her kan borgere melde, hvis de ser ulven. Indtil videre har styrelsen fået et tip. Har du børn i en institution, kan det være værd at kigge efter de grønne mælkekasser fra Arla. Mejeriet efterlyser nemlig tusindvis af kasser, som hvert år forsvinder fra beholdningen. Det skriver DR. Mange ender i dagsinstitutioner, hvor de bruges som skamler eller legetøj. Men kasserne er ikke sikkerhedsgodkendt som legetøj, understreger Arla. Derfor opfordres institutioner nu til at aflevere dem tilbage. Som tak kan institutioner, der sender kasser retur, vinde et besøg på en gård. Næste års Eurovision skal afholdes i den bulgarske badeby Burgas, oplyser Eurovision-arrangøren EBU. Bulgarien skal være vært, efter landet vandt årets Eurovision med sangerinden Dara og sangen Bangaranga. 4 bulgarske byer var med i opløbet, men valget faldt på Burgas og byens nye arena Burgas. Finalen bliver afholdt 15. maj 2027, hvor Europas musikfans igen samles til årets store musikkonkurrence. Er du ung og nyder de lune dage og nætter med en badetur efter et par genstande, skal du altså passe på. En undersøgelse fra YouGov viser, at 3 ud af 8 unge mellem 18 og 29 år har badet, mens de var påvirket af alkohol. Ifølge Gjensidiges fagchef Mette Glad kan påvirkningen gøre det sværere at reagere hurtigt, hvis noget går galt. Man kan også miste orientering og undervurdere fare. Særligt sene badeture uden livredder er risikable.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Dagen i dag byder på en del sol og mest tørt, temperatur op mellem 22 og 27 grader. Ved kysterne stedvis lidt køligere, svag til jævn vind, mest omkring syd.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
2: Og jeg håber, du har fuld gang i en rigtig god torsdag. Tusind tak, fordi du lytter til Millennial. Mit navn, det er Mie Køster.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Don't Let Me Get Me var det fra Pink. Velkommen til Millennial endnu en gang. Jeg hedder Mie, og tusind tak, fordi du lytter med. Nu har vi jo lige hørt Pink. Hør det stadig lidt i baggrunden her. Og Millennial er på mange måder programmet til dig, der kan huske dengang, at Pink, hun havde meget, meget pink hår. Så er det også programmet til dig, som udmærket godt ved, hvordan man staver til Pink. Man staver nemlig ikke til sangeren Pink, vil bare sige P-I-N-K. Nej, man staver til Pink med et P og som et udråbstegn og et N og et K. Det er den helt officielle måde at stave til Pink på, og det ved du udmærket godt, hvis du er millennial. Endnu en gang velkommen til. Jeg hedder Mie, er med dig frem til klokken 17. Og lige om lidt, så skal vi tale om et geometrisæt, jeg er faldet over. Der er jo rigtig mange, der er startet i skole i denne her uge, og hvis nu du selv, eller måske dit barn er startet i skole, og I er på udkig efter et meget, meget dyrt og eksklusivt geometrisæt, så skal du altså blive hængende, fordi sådan et har jeg på vej til dig, men først så er der selvfølgelig mere musik her til eftermiddagen. Det er Dean Lewis, der er klar til dig med How Do I Say Goodbye. Early morning,

Alana Miles var det her med Black Velvet, hvor klokken er blevet 16.12. Du lytter til Millennial. Jeg hedder Mie, og det er jo skolestart for eleverne i denne her uge. Måske så er det den tid på året, hvor at, du har investeret i penalhus og skoletaske og hvad der ellers hører til dine børn. Og det kan også være, at du er i markedet efter et nyt geometrisæt. Enten til dig selv, eller måske dine børn mangler en ny vinkelmåler eller tegnetrikant eller lineal. Og hvis nu, at du er en af de mennesker, som har så mange penge på kontoen, at du slet ikke aner, hvad du skal bruge dem til. Hvis nu, at du bare vælter dig i penge, så har jeg altså en anbefaling til dig, fordi Chanel har her til efterårssæsonen lanceret et nyt geometrisæt. Ja, jeg synes også, det er en lille smule off-brand, men ikke desto mindre. Så har de altså lanceret det her geometrisæt, og du får en lineal, en tegnetrikant og en vinkelmåler i ægte sølv. Og der er selvfølgelig også et lækkert Chanel-logo på, det er klart. Der er også hylster til alle tre dele. Et hylster i ægte kalvelæder med et rødt for. Og der er selvfølgelig også Chanel-logo på det her hylster. Og hvad koster det, tænker du? Jo, du kan altså købe det her til den nette sum af $1,350. Det svarer lige omegnen til 8.750 kroner. Kan du også få en lineal, tegne, trekant og vinkelmåler for i omegnen af 25-30 kroner? Ja, du kan det godt. Men altså, hvad er det sjove med det?

0: Avicii var det her med Hey Brother, og lige om et øjeblik, så er Genesis på vej til dig med Land of Confusion.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Tillykke.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
18: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
19: Parkman.
20: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
21: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
22: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
23: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse. Kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Genesis on Land of Confusion. Rigtig god torsdag til dig. Klokken er blevet 16.26. Du lytter til Millennial på en flot torsdag. Solen skinner. Det er forholdsvis varmt i dag, og jeg tror, det bliver endnu varmere her de kommende dage. Og derfor så er det jo meget godt at have sådan en lille sommersnack, som kan køle ind ned her i sommervarmen. Og der er altså en bestemt sommerspise, som er gået sådan lidt viralt på de sociale medier her inden for den seneste periode. Den her sommerspise, den synes jeg, lyder ret lækker. Jeg har endnu ikke kastet mig ud i at lave den, og det er der altså en helt specifik grund til. Hvilken sommerspise jeg taler om, og hvorfor jeg ikke har kastet mig ud i det, kan du høre lige om et øjeblik. Green Day er på vej allerførst her. Alpaka og Fluid Spin.

Det er sommer, det er sol, og det er selvfølgelig også tid til en ny viral trend, som lige kan hjælpe en med at blive kølet lidt ned her i sensommervarmen. Jeg er fundet frem til, at det nyeste, man skal, det er åbenbart, at man skal tage en halv vandmelon, og så skal man lave sådan en lille fordybning inde i midten. Sådan en lille fordybning, diameter på 5-7 cm, eller noget i den retning. Så skal man så fryse denne her vandmelon ned og vente til den er bundfrosten, og så skal man så tage den frem på køkkenbordet igen. Og der skal du så hælde en lille smule kokosmælk i den der vandmelons fordybning, du så har lavet. Og så skal du ellers røre en lille smule rundt, og så skulle du få sådan en ret lækker vandmelons kokosis. Sådan en blød kokos vandmelons is. Jeg synes umiddelbart egentlig, det lyder ret forfriskende og lyder meget lækkert. Og folk er umiddelbart også ret positive over for den her trend. Men der er altså et kæmpe spørgsmål, som presser sig på hos mig. Hvem har plads i fryseren til en hel halv vandmelon? Det kan jeg slet ikke forestille mig at have plads til en halv vandmelon. En vandmelon er jo stor, også en halv vandmelon. Den er kæmpestor. Jeg tror, i min fryser, der kan jeg måske lige få plads til sådan en enkel eller to sønlollier. Du ved, hvis man presser dem godt ned ud i siden og får mast de der frosne ærter en lille smule. Jeg forstår slet ikke, at der er nogen mennesker, der kan være så velorganiseret og have så meget plads i deres fryser, at de kan fryse en halv vandmelon ned. Men altså, hvis nu du er et form for overmenneske, der har plads til en halv vandmelon i fryseren, så kan du altså overveje at teste denne her sommertrend af, hvis du skal have noget at køle dig ned med her i varmen.

0: Det er jo altid en god idé med sådan lidt boybandtoner her til eftermiddagen. Backstreet Boys og Larger Than Life fik du på Radio 100. Og lige om et øjeblik, så er Jonah Blacksmith og Mac Des på vej til dig med Saw You Dancing.
1: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog & ID eller på bogogid.dk.
15: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
16: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det
19: hos Biltema.
18: Meget mere end bare bil.
20: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

Fiona Blacksmith og Magdas, I saw you dancing. Kunne du godt tænke dig at vinde 30 liter brændstof til Ingo? Så skal du altså huske at tænde for din radio i morgen tidlig og lytte til morgenshowet, fordi alle hverdage klokken 7.30, så har morgenshowet en lille leg, der hedder Op på hovedet. Den går ud på, at Kasper han får en post-it på hovedet, hvorpå der står et navn på en kendt person og aktuel person. Det er altså din opgave at gætte, hvem Kasper han har fået op på hovedet, så at sige. Han stiller en masse spørgsmål, som forhåbentlig leder dig i en retning af, hvem han ligesom har fået op på hovedet. Og hvis nu du sidder, måske i bilen på vej på arbejde, eller derhjemme over morgenmaden og tænker, jeg ved godt, hvem Kasper har fået op på hovedet, så skal du selvfølgelig ringe ind til studiet. Og hvis nu det er dig, der kommer igennem på telefonen, og har du ret i, hvem Kasper han har fået op på hovedet, så stikker du altså afsted med 30 liter brændstof til Ingo. Lyt med i morgen tidlig allerede fra klokken 7.30.

0: Klokken nærmer sig 17, så Millennial er ved at være slut for i dag. Jeg hedder Mie Køster. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber, at du har lyst til at tænde for din radio igen i morgen eftermiddag klokken 14, når Millennial er tilbage. Og bliv endelig også hængende her på Radio 100 nu, fordi Kasper Hjort, han er selvfølgelig klar med meget mere musik her til torsdagen på den anden side af klokken 17. Vi høres ved.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
8: De der trafikalarmer.
9: Virker det overhovedet?
7: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
14: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
15: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
17: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder.
9: Spil med omtanke.
20: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bau.
1: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydje. Gymnasieelever efterlyser klare regler for, hvornår brugen af kunstig intelligens er snyd. Det skriver Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Derfor inviterer elevorganisationen lærere, forskere og politikere til et AI-topmøde i næste måned. Ifølge eleverne er der i dag store gråzoner, når de bruger AI i undervisningen. Og det skaber tvivl om, hvornår teknologien er et lovligt hjælpemiddel. Topmødet kommer efter nye tiltag mod AI-snyd ved eksamener. Her skal blandt andet skærmovervågning sikre, at eleverne selv tænker og løser opgaverne. Danmark vil have EU til at ændre reglerne for ulve, så hensynet til menneskers tryghed fylder mere. Det siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Udmeldingen kommer efter en episode i Bunkens klitplantage, hvor en ulv viste tænder og rejste nakkehår over for en løber. Danske og udenlandske eksperter vurderer, at ulven ikke er en problemulv og derfor ikke må skydes. Ministeren vil nu tage sagen op med EU for at få mulighed for at gribe ind over for aggressive ulve. Den amerikanske præsident Donald Trump er blevet sagsøgt af to amerikanske medier. De ønsker nemlig at stoppe en ny betalingstjeneste, hvor man ved betaling kan få tidlig adgang til præsidentens opslag på Truth Social. Tjenesten koster op mod $100,000 om måneden og kan blandt andet give adgang til præsidentens opslag om toldsatser og krige, som kan påvirke finansmarkederne. De to medievirksomheder kalder ordningen korrupt og forfatningsstridig, fordi Trump tjener penge på officielle udmeldinger. Det skriver nyheds Reuters. En talsperson for Trumps medieselskab afviser kritikken og mener, det er et forsøg på at censurere præsidenten. Klassiske børnesange for nye hovedpersoner i en ny sangbog, det skriver DR. Blandt andet bliver Mester Jakob til Mester Maja, mens flere mandlige figurer bliver skiftet ud med kvinder. Bag bogen står to musikere, som vil udfordre kønsstereotyper og give børn flere at spejle sig i. Det har mødt kritik fra folk, der mener, at bogen angriber vores kulturarv. Musikerne understreger dog, at de nye versioner er supplement til de klassiske sange og ikke en erstatning.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Dagen i dag byder på en del sol og mest tørt, temperatur op mellem 22 og 27 grader. Ved kysterne stedvis lidt køligere, svag til jævn vind, mest omkring syd.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
2: Og uanset hvad du lytter med fra, så rigtig god eftermiddag. Mit navn er Kasper. Jeg er med dig de næste 3 timer her på Radio 100.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
2: Ja, vi skal høre 100% god musik. Vi skal dykke ned i musikhistorien. Vi skal have en kunstig eller korrekt quiz og tale om ugens komiker, Cecilie Bau. Og vi starter med Robbie Williams.

Her for en uge siden, der holdt han hof i Bøgeskoven i Skanderborg. Selvfølgelig et af hovednavnene ved årets smukfest. Robbie Williams og Supreme fik du lige her på Radio 100. Mit navn er Kasper, så er jeg simpelthen klar til at tage stafetten videre fra Mie. Og i de næste tre timer spille en masse god musik for dig. Jeg kan afsløre, vi kommer tilbage til Robbie Williams lidt senere, for når vi skal dykke ned i musikhistorien og se nærmere på, hvad der egentlig er sket på den her dato, den 13. august, ja, så er der også en historie, som omhandler Robbie Williams med dem. Det kan jeg lige vende tilbage til. Lige om et øjeblik skal det handle om ugens komiker i den her uge. Hun hedder Cecilie Bau. Ingen kan du lære bedre at kende efter Danse med Drengen. Vi starter med Alex Warren. Det her, det er Ordinary på Radio 100.

0: Torsdag eftermiddag på Radio 100 med Danser med Drenge i playlisten. Hvor længe vil du ydmyge dig? Ugens komiker i denne uge, det er Cecilie Bau. Du kender hende måske fra Kommissionen på DR, eller fra hendes debut stand-up show, Mens du mest venter det. Det var jo et show, som hun vandt årets debutshow med til sidste års upcoming festival. Og så er hun også med i vores 100% komiker podcast, der får hun sig en snak med Elias Elliot, blandt andet om at være brobis-seksuel. Prøv at lytte med her.
1: Min seksualitet er som en brobis.
2: Ja.
1: Jeg har fundet ud af, at jeg var lesbisk på Fyn, og så kom jeg til København og fandt ud af, har mændene feminine nok til mig? Så nu er jeg biseksuel, men når jeg tager tilbage til Fyn, så er jeg lesbisk igen.
2: Ren lesbisk.
1: Det er som sådan en brobis, der slår til.
2: Så det er sådan en brobisuel.
1: Brobiseksuel. Yes.
2: Et helt nyt begreb.
1: Ja. Hvis jeg også lige krydser over Lillebæltsbroen, så bliver jeg aseksuel. Det er det samme simpelthen.
2: Har du prøvet at køre over Øresund endnu?
1: Øresund, ja.
2: Hvad skete der? Skete der noget der?
1: Ikke rigtigt.
2: Nej. Så der er også lidt aseksuel. Så det er ligesom bare sådan en hotspot. Ja. Det er lidt Sjælland. Ja. Eller
1: inden for Metro Ring 2.
0: Ja, du kan altså lære ugens komiker Cecilie Bau bedre at kende i vores 100% komiker-podcast. Den ligger der, hvor du plejer at lytte til podcasts.

0: Jeg ved ikke, om du er klar over det, men det er en helt særlig dag i dag. Det er ikke bare nogen almindelig torsdag. Nej, hvis man dykker ned i musikhistorien, så er det en særlig dag i dag, og det skal vi gøre lige om et øjeblik. Hvad der egentlig skete på den her dato, den 13. august, og når ja, så kan du også synge med på den her. Britney Spears og Lis Sørensen ligger og venter i playlisten lige om et øjeblik, så bliv her på Radio 100.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
7: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Torsdag eftermiddag på Radio 100 med Lis Sørensen i playlisten og mig bag mikrofonen. Mit navn er Kasper. Tak fordi du gør mig selskab. Der er Gops, Rasmus Sebak, Ankerstjerne og Snap i playlisten lige om et øjeblik. Men inden da, tillad mig sådan i radiofonisk forstand i hvert fald at tage dig i hånden. Vi skal rejse tilbage i musikhistorien. Vi skal se nærmere på, hvad der egentlig er sket på den her dato. Altså den 13. august. Og vi starter tilbage i 2004 med hende her. For ved åbningsceremonien til sommer-OL i Athen tilbage i 2004, ja, der ifører Bjørk sig en kjole, der folder sig ud omkring 3 km stof. Og stoffet her, det bliver spændt ud over det område, hvor publikum befinder sig, og herefter så bliver der sådan projiceret et verdenskort ned over kjolen. Og så skal jeg da også lige sige, at Danmark i øvrigt vandt 8 medaljer ved sommer-OL i 2004. 2 guldmedaljer, som blev vundet af henholdsvis kvindelandsholdet i håndbold og guldfireren i roning. Men særligt den her Bjørk-kjole stjal altså en del overskrifter på den her dato tilbage i 2004. Og vi bliver i det samme år, men tager fat i ham her. Selvfølgelig Robbie Williams og Angels, som på den her dato i 2004 bliver kåret som den bedste single, som burde have ligget nummer 1, men aldrig gjorde det, i en afstemning foretaget af VH1. Angels nåede kun sådan i gåsøjne en 4. plads på den britiske hitliste tilbage i 97 og slog blandt andre Savage Gardens' Truly Madly Deeply, Aerosmith I Don't Wanna Miss A Thing og Oasis' Wonderwall i den her afstemning. Og på en eller anden måde er det tilbøjeligt til at give dem ret, ikke? Det er eddermame også et godt nummer. Den blev der sunget med på, ja, i Bøgeskoven i Skanderborg i sidste uge, ikke? Nå, vi skal videre i teksten til 2022 og hende her. Selvfølgelig Queen Bee, Beyoncé, hvis album Renaissance går ind som nummer 1 i USA på den her dato i 2022. Og dermed så bliver hun altså den første kvindelige soloartist, hvis 7 første albums alle sammen har toppet den amerikanske albumhitliste. Og albumet her og sangene derfra går i øvrigt hen og vinder 4 Grammy Awards, nomineret i hele 9 kategorier. Og det gør altså officielt Beyoncé til den mest vindende Grammy-belønnede person nogensinde. Så også en, på den måde en mærkedag for hende, ikke? Så det er en særlig dag i dag. Ikke bare nogen almindelige torsdag. Og her er Gops og Rasmus Sebak.
1: Du

0: Jeg ved ikke med dig, men for mig, der er det her bare lyden af weekend. Og den ligger også og venter lige ude for foran. Det er dejlige weekender. Det bliver ovenikøbet også en brandvarm weekend. Jeg var lige ind forbi DMI for at tjekke, hvordan bliver weekendvejret egentlig. Og altså, både i morgen, fredag og lørdag, sådan noget 25 helt op til 30 grader. Der skal man jo lige huske, det er målt i skyggen, så ja, det bliver en varm omgang, ikke? Du skal lige finde shorts og t-shirts frem, og så skal du selvfølgelig huske alle de gode solråd. Og hvis du bliver her på Radio 100, så er der både Dido, Thank You og Christoffers Ringer om natten i playlisten lige om et øjeblik. Så bare hold den her.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Yeah.
1: Måske er det dig, der vinder op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hey, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
12: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
14: Parkman.
13: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

2000, lige indtil en torsdag sen eftermiddag her på Radio 100. Mit navn er Kasper. Og 2000, det er jo en del af nullerne. Hvis nullerne ligesom er det helt rigtige musikårti for dit vedkommende, hvis det var der, at du ligesom fik de bedste sådan musikalske oplevelser, så skal du vide, at vi har en søsterstation. Den hedder Nuller Hits, der er der altså samlet alle de bedste sange for det her fantastiske musikårti hele døgnet rundt. Vi har også 10'er hits, vi har 90'er hits, vi har 80'er hits, vi har en søsterstation, som ligesom er dedikeret til hver af de her forskellige musikårtier, ikke? Og hele muligheden kan du høre inde i vores Rayo-app, som er gratis i øvrigt. Det er også der, hvor du kører Radio 100, og du kører 100% komiker med Elias Elliot og alle mulige andre søsterstationer. Og det vigtigste af det hele, det er, at Rayo-appen er fuldstændig gratis. Hallo du! Og altså, i en tid med inflation og geopolitiske udfordringer og rentestigninger, og der er alt muligt, man skal bruge penge på, så er det rart med noget, der er gratis, og det er Rayo-appen så. Download den, R-A-Y-O, eller smut ind forbi rayo.dk, så kan du altså også have Radio 100 med dig på farten. Og lige her, der er det med Christoffer, ringer om natten.

0: sidste chance. Man kan jo ikke lade være med at spekulere på, hvem handler den her sang egentlig om? Jeg har været inde og læse nogle forskellige interviews med Christoffer, som meget behændigt sådan undviger spørgsmålet. Han vil i hvert fald ikke sige sådan konkret, hvem det er, den her sang den er skrevet til. Men jeg tror, alle, som har fulgt med i Christoffers liv, alle, der har fulgt med i, hvem der har været af ekskærester og sådan noget igennem hans karriere, tænker nok på en specifik. Men altså, jeg skal ikke agere Reddit. Jeg ved, hvis man går ind på Reddit og slår den her Christoffer ringer om natten op, så er der alverdens teorier. Og der skal man lige huske, det er konspirationsteorier. Der er altså rigtig, rigtig mange, der udtaler sig. Der er meget få, der rent faktisk ved noget. Så man skal ikke bygge sin virkelighed på det. Men det er da interessant. Og det piger der også ens nysgerrighed lidt, vil jeg sige. Lige om et øjeblik, Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Der er også et reelt nyhedsoverblik på vej til dig med rigtige fakta. Så god musik og en opdatering. Bare bliv her på Radio 100.
1: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
2: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
4: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Jeg må indrømme,
11: jeg går efter udseendet.
12: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
13: Og en, der kan rumme min bagage.
14: Har du prøvet Matchmaker?
15: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
20: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
23: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
24: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. Den såkaldte problemulv vandrer stadig frit i Vestjylland, og nu har 6 personer søgt om tilladelse til at skyde den. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Ulven har flere gange opsøgt mennesker i private haver, og myndighederne har forgæves forsøgt at finde og skyde den. I går blev det så besluttet at øge indsatsen, og det betyder, at Naturstyrelsen nu også kan skyde ulven på blandt andet private arealer, hvis de har en aftale med ejeren. Og for at få ram på ulven er der oprettet en SMS-ordningen, hvor borgere kan meddele, hvis de ser ulven. Forskere fra Aarhus Universitet vil nu bruge små udgaver af vores organer til at undersøge, hvordan infektioner kan føre til kræft. Det oplyser universitetet i en pressemeddelelse. De små organer, der er dyrket af stamceller i et laboratorium, skal udsættes for bakterier og virus. Herefter kan forskere følge, hvordan vævet ændrer sig længe før kræften opstår. Det kan give en dybere forståelse af sygdommen, som på sigt måske kan åbne for, at man kan opdage kræft tidligere. Sidste år fik knap 50.000 danskere har konstateret kræft, som ifølge Sundhedsdatastyrelsen er det højeste antal nogensinde. Landets skolebørn får fremover adgang til flere fysiske bøger i undervisningen. Center for Undervisningsmidler har købt 160.000 bøger for 24,5 millioner kroner. Det skriver Børne- og Undervisningsministeriet. Der er blandt andet tale om romaner, letlæsningsbøger og fagbøger, som skal styrke elevernes læselyst. Initiativet kommer efter kritik af børns faldende læsefærdigheder. Regeringen har samtidig afsat yderligere 50 millioner kroner til bøger i folkeskolen. Seerne kommer ikke til at møde Allan Beyer og Katrine Asting i den nye sæson af Gift ved første blik. DR har nemlig klippet parret ud af programmet. Det fortæller både DR og parret til flere medier. Ifølge Allan Beyer modtog DR en anonym mail med beskyldninger mod ham, som han fastholder er usande, og parret kritiserer DR for manglende forklaring. DR-chef Anne Garlix afviser parrets fremstilling. Hun har tidligere sagt, at DR ikke vil have valgt deltageren, hvis oplysningerne var kendt på forhånd.
0: Radio 100 med vejret.
1: I aften vil du opleve fortsat sol det meste af landet. Temperaturen ned mellem 13 og 18 grader og svag til jævn vind mest mellem syd og sydøst.
0: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
2: Og mit navn er Kasper. Jeg er med dig frem til klokken 8 den her torsdag aften. 2 timer med god musik. Vi starter med Sabia.
0: Mere variation. 100% god musik.

Lyden af nostalgi for mit vedkommende, Sabia og The Second You Sleep. Dejligt. Torsdag aften. Radio 100 er stedet tilbage mikrofonen her i studiet. Der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Det er dejligt, du vælger at bruge en lille bitte smule af din aften sammen med mig. Jeg håber, at jeg kan gøre en lille smule til en lidt større smule, fordi i den her time, der skal vi blandt andet i gang med aftens kunstig eller korrekt quiz. Den quiz, jeg har fået, eller jeg laver, kan man sige, med min ChatGPT. Hver aften, så får jeg to facts af chatrobotten. En fact, der er kunstig, og en fact, der er korrekt. Jeg ved bare ligesom ikke, hvad der er været i forvejen. Det er det, vi skal gætte os frem til. Så spørgsmålet er, om du er den skarpeste kniv i skuffen. Om du er den hurtigste knallert på havnen. Det skal vi lige undersøge lidt senere i den her time. Og så skal vi selvfølgelig også tale om Cecilie Bau. Hun er ugens komiker og med i vores 100% komiker-podcast. Den skal vi lige høre en lille bid af om et øjeblik, hvor der også er Spin Doctors. Men vi starter med Katinka. Skår fra radioen. Det her, det er kogeplade. Skal vi?

0: Radio 100, stationen med 100% god musik her fra Spin Doctors og Two Princess, og lige om et øjeblik, så er Medina i playlisten. Jeg tror, du og jeg, vi kan blive enige om, at al begyndelse er svær. Og det må ugens komiker i den her uge, Cecilie Bau, også se i øjnene, efter at hun startede på kommissionen på DR. Der fik hun som en af de første opgaver at lave et kritisk interview med Franciska Rosenkilde, og det gik ikke helt efter planen. Det fortæller hun i ugens udgave af 100% komiker-podcasten. Prøv lidt med her.
1: Franciska er uddannet politiker nu. Hun har taget medietræning. Hun er også politisk leder for et parti. Hende kan man ikke bare lige køre rundt i manegen. Mm. Og det var sådan en kritisk interview. Det er en rigtig øvsag for dem, som hun ikke er interesseret i at snakke om overhovedet. Der kunne jeg godt mærke, okay, måske er jeg ikke så genial, som jeg ikke har troet. Det her er også svært og kræver også forberedelse. Jeg havde også haft en eller anden idé med, at vi skulle sidde og lave armbånd samtidig. Så jeg sidder med elastiksnor, prøver at sætte perler på, prøver at lave kritiske interviews, ser Franciska ikke gider være med i det, taber alle perler på gulvet, skal samle dem op og skal fange et kamera, der bevæger sig, og det blev så rodet.

0: Klokken her på Radio 100 har slået quiztid. Lige om et øjeblik, vi skal i gang med aftenens kunstig eller korrekt quiz. Og det er altså din mulighed for at bevise, at du er den skarpeste kniv i skuffen. At du er den hurtigste knallert på havnen, men hvad der ligesom ligger i den her kunstig eller korrekt quiz, det skal jeg nok give dig alle detaljer til lige om et øjeblik. Hvor Leanne Rimes også er i playlisten, så bliv her på Radio 100.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på
2: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Hey, Sten, se den forud der! Ja. Far, nu! Hey. Stenslag.
4: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Emma? Emma!
9: Ja, mor?
8: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
9: Hvad snakker du om?
8: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
10: 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.

0: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bau.
7: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
6: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Leon Rimes. Torsdag aften på Radio 100, og bag mikrofonen her i studiet, der sidder jeg der bare. Mit navn er Kasper, holder dig i ørerne med 100% god musik indtil klokken nemlig 8. Og lige nu, aftens kunstig eller korrekt quiz. Det er en quiz, jeg har lavet i samarbejde, kan man sige, med min ChatGPT. Hver aften, der får jeg to facts. Det kan handle om alt mellem himmel og jord. Der er bare lige det ved det, at den ene fact, ja, det er en løgnhistorie, som min ChatGPT har fundet på. Så vi skal ligesom prøve at finde frem til, hvad der er kunstigt og hvad der er korrekt, ikke? I aften, der lyder fact nummer 1 sådan her. Vi mennesker, vi overvurderer, hvor meget andre lægger mærke til vores fejl og pinlige øjeblikke. Fact nummer 2. Vi mennesker, vi føler os mere lykkelige på hverdag end i weekenden. Simpelthen fordi weekenden skaber et højere forventningspres. Så det er altså to facts, men det er kun den ene, der har rod i virkeligheden. Det andet, det er noget, min ChatGPT har fundet på. Spørgsmålet er, hvad er kunstigt og hvad er korrekt? Du får lige 3 minutter og 45 sekunder til at overveje dit svar. Her, sammen med Michael Cimbello.

Michael Sambello, Maniac. Tak fordi du har fået tændt for Radio 100, hvis du skal afsted til musikfestivalen Syd for Solen i dag, som finder sted i Valbyparken her ved København. Ja, så kan det være, at du skal se Somber, som er med på plakaten, og han er faktisk også i playlisten lige om et splitsekund med Homewrecker. Så kan du varme op med den. Inden da, der skal vi lige have fundet afgørelsen i aftens kunstig eller korrekt quiz. Jeg har fået to facts af min ChatGPT. Vi er på jagt efter, hvilken af dem, der er den sande fact. For det andet, det er en løgnhistorie. Fact nummer 1 lyder sådan her. Vi mennesker, vi overvurderer, hvor meget andre lægger mærke til vores fejl og pinlige øjeblikke. Fact nummer 2. Vi mennesker, vi føler os mere lykkelige på hverdage end i weekenden, fordi weekenden altid skaber et højere forventningspres. Så spørgsmålet er, hvilken af de her to facts er den rigtige? Jeg vil sige, i aften der er jeg forholdsvis sikker i min sag. Der er nogle aftener, hvor jeg gætter, men i dag der er jeg ret sikker på, at det er fact nummer 1, der er rigtigt. At vi tror, at andre lægger mere mærke til vores fejl, eller hvis vi har fået en bums i panden eller et eller andet. Så jeg skriver her til min ChatGPT, mit gæt er fact nummer 1. Og så kommer der svar retur, og den er god nok. Fact nummer 1 er altså korrekt. Det kaldes for spotlight-effekt, og det er veldokumenteret i socialpsykologien. Altså forskning, der viser, at vi systematisk overvurderer, hvor meget andre lægger mærke til vores fejl, og tror, at pinlige øjeblikke fylder mere for andre, end de rent faktisk gør, og vi føler os mere i fokus, end vi reelt er. Og så skriver den i øvrigt, at et klassisk eksempel eksperiment viste for eksempel, at deltagerne, der bar en pinlig t-shirt, hvad det så end er, troede, at langt flere lagde mærke til den, end der rent faktisk var, som så den der pinlige t-shirt. Jeg kan godt se, hvordan den havde set ud. Men i hvert fald, fact nummer 1 var rigtigt, hvis du også var rigtigt. Godt gået. Og her er han, Somber.

0: Det er faktisk her lige om et øjeblik, når klokken nemlig er 19, at Sombor spiller til Syd for Solen festivalen i Valbyparken. Hvis du har billetter til festivalen, så se lige at komme afsted. Det er på Over Havet scenen, som jeg formoder er den store scene. Både på grund af Sombor selvfølgelig, men også fordi, at Medina altså efterfølger her klokken 21.30 i aften. Så det er en meget god aften på Syd for Solen Festival, ikke? Håber også, at jeg kan give dig en god aften her på Radio 100. Jeg har nemlig både Anastasia og Taylor Swift i playlisten lige om et øjeblik.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i Mjegle.
2: Tillykke.
4: Yeah.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
9: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
10: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Stenslag.
11: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: altid mere at spare hos Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
2: Så tag til Fleggaard.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
2: home-tex.dk.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Anastasia, Left Outside Alone. Der er ikke nogen grund til, at du skal stå derude og fryse. Kom da ind i Radio 100-varmen. Mit navn er Kasper, jeg er med dig indtil klokken den bliver 8 i aften. Der sørger jeg for 100% god musik, og så er det jo faktisk sådan, at du kan høre os, uanset hvor du er henne, og hvornår du skulle få lyst til noget god musik, hvis bare du har Rayo-appen. R-A-Y-O. Den er fuldstændig gratis. Se lige at downloade den. Her er Taylor Swift.

0: 100% god musik på Radio 100. Jeg er med MC Hammer, You Can't Touch This. Og bag mikrofonen, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Jeg har Queen, Radio Gaga til dig lige om et øjeblik. Og så også den nye Freddie Mercury, om man så må sige. Det er Adam Lambert, What Do You Want From Me. Den kan du altså også synge med på. Så bare bliv her på Radio 100.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
8: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
9: Ah, Jarne, er vi dækket?
10: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god, den tager vi.
11: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
12: Pull yourself together, we have work to do.
9: Let's go.
11: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
13: There's something going on.
11: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
14: Took you long enough.
11: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
15: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
17: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
21: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
22: Til alle aftenerne i sofaen.
0: eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Ja, nu er der faktisk risiko for sådan lidt dobbeltkonfekt, for lige efter Queen, så er det jo meget sjovt at spille Adam Lambert, ikke?
1: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
0: Han er jo, om man så må sige, den nye Freddie Mercury, og optræder selvfølgelig med Queen rundt omkring i verden. Her er han selv, solo, med What Do You Want From Me, og så er Paka i playlisten lige om et øjeblik.

Aka. Torsdag aften på Radio 100. Nu var det ikke så forfærdeligt længe, fordi det er unge gutter. Apaka-drengene, de skal til at forberede sig på den der kæmpe, kæmpe store Parken-koncert. Det er her til oktober. Men altså uger, vel nærmest måneder i forvejen. Der begynder man jo at gøre klar med forskellige lydprøver og showøver, og der er en masse skærme, der skal fungere. Så jeg tænker, de begynder sådan så småt at have deres fokus rettet mod den der Parken-koncert. Og det må eddermame være en vild omgang, ikke? Altså, jeg er med på, at de har allerede spillet store koncerter rundt omkring, men alligevel at fylde Parken så hurtigt og så tidligt i deres karriere, som Apaka har gjort det den her gang, det er ret vildt, så... Godt forstå, hvis der begynder at være en lille bitte smule nerver på der, ikke? Jeg håber jo, at du har en forrygende torsdag aften, og at jeg kan gøre den en lille bitte smule bedre her den næste lille times tid med masser af god musik. Pink er på vej, raise your glass, først Thomas Helmig.

0: Clash på Radio 100.
1: Vi er stationen med 100% god musik. Lige om et øjeblik, så er den her i playlisten. Nickelback, Rockstar er på vej, eller måske så er det her mere noget for dig. The Weather Girls, It's Raining Men, begge dele ligger og venter på dig i playlisten lige om et øjeblik, så bliv her på Radio 100.
2: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

0: Ugens komiker i denne uge på Radio 100 hedder Cecilie Bau. Du kender hende måske fra kommissionen på DR eller fra hendes debut stand-up show, som hun i øvrigt vandt årets debutshow med til sidste års Upcomedy Festival, mens du mest venter det. Og så er hun altså også med i vores 100% komiker-podcast. Der får hun så en snak med Elias Elliot. Den vil jeg anbefale dig at gå ind og lytte til. Og så var hun også i mandags på besøg i morgenshowet hos Kasper Porsdal og Simon Roligård. Der lærte hun måske i virkeligheden også sig selv lidt bedre at kende. Prøv lidt med her.
1: Jeg vil sige, at der er en meget aktuel en her. Den skriver i en podcast fra 2026. Fortæller Cecilie om tvivlen på, om hun er laktoseintolerant efter en lang uge på Smukfest.
2: Det lyder som sådan en fremtidsforskrivelse, at jeg kommer til at gøre det i dag. Jeg skal ikke kunne udelukke, at jeg har gjort det.
1: Men det er
2: det rigtigt, det er Grits podcast.
1: Nå, ja,
2: ja,
1: det
2: ja, ja,
1: ja, ja. Har du fundet ud af, efter en uge på Smukfest, om du er laktoseintolerant?
2: Nej, jeg har stadig ikke fået det testet.
1: Hvordan tester man det? Er det bare at spise kage?
3: Man drikker bare en masse mælk, og så ser man, at man får det dårligt, tror jeg.
2: Ja, men jeg tror, du skal have en læge ind over.
3: Okay.
2: Ja.
1: Jeg tror, du skal have en læge over.
2: Det er fordi, jeg synes, det er lidt pinligt at gå op til lægen og være sådan, jeg tror, jeg er laktoseintolerant, og finde ud af, at jeg ikke er det, og være sådan, nej, jeg var bare en hvid pige i 20'erne.

0: Savage Garden og Truly Madly Deeply. Jeg ved ikke, om du lyttede med tidligere på aftenen, da jeg dykkede ned i musikhistorien og kiggede nærmere på datoen i dag, den 13. august. Men der var den her sang faktisk med i omdrejningspunktet i en af historierne. Nemlig, at på den her dato tilbage i 2004, ja, der lavede VH1 en undersøgelse af alle de bedste singler, der nogensinde var blevet lavet, men som aldrig nogensinde ramte førstepladsen på den britiske single-hitliste. Og der var det godt nok Robbie Williams' Angels, der vandt. Men lige efter, så kom altså Savage Garden, Truly Madly Deeply, og så Aerosmith's I Don't Wanna Miss a Thing på en tredje plads. Så på en eller anden måde var den her sang jo altså også med på omdrejningspunktet, ikke? Som sagt, på den her dato tilbage i 2004. Lige om et øjeblik, så er der Shakira, Wyclef Jean og Hips Don't Lie, og hvis du er vild med Albert Heath og Darlin, så er du altså også landet det helt rigtige sted, så bliv her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjerne.
1: Yeah. Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Ups, trækker din bil til siden. Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Altid mere at spare i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
15: De der trafikalarmer.
16: Virker det overhovedet?
14: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominer en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
3: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Lyden af nullerne. Året er 2006. Shakira, Wyclef Jean og Hips Don't Lie. Det er ret vildt at tænke på, at den er 20 år gammel, den her sang, ikke? Og hvis nogle af de der nullerhits også giver dig det helt rigtige stik af nostalgi ind i kroppen, så skal du vide, at vi har en søsterstation, som hedder Nullerhits. Den kan du lytte til ind i Rayo-appen, eller hvis du smutter ind forbi Rayo.dk, der kan du i øvrigt også fange Radio 100. Så helt ærligt, tag lige og download Rayo-appen. Den er gratis.

Richard Marx, right here waiting. Klokken er ved at være mange, skyggerne er ved at være lange, og det er ved at være fyraftenstid for mit vedkommende. Mit navn er Kasper. Waiting for you. Inden jeg sådan tjekker helt ud af studiet, så vil jeg bare lige minde om, at vi jo allerede fra i morgen tidlig er klar med morgenshowet. Det er Anne Levent, Kasper Forsdal, Simon Roligård, som fra klokken 6 sørger for morgenradio til dig her på Radio 100. Og så husk jo også at give vores nye eftermiddagsprogram en chance. Det er Mia Køster, som laver Millennial, altså alle hverdage fra klokken 14 til klokken 17. Der kan du altså høre Mia i radioen. Og lige på den anden side, så overtager jeg jo, så skal vi ikke bare

0: rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
11: Eyes. Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
18: Tak.
17: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
18: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
17: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bau.
20: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
15: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt. So, before you go.
5: Hey, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang der er jeres yndlingssang. Yeah, good
6: times, good times. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
9: Altid mere at spare i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
15: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
16: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
16: Pull yourself together. We have work to do.
15: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie The Shards.
17: There's something going on.
15: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
18: Took you long enough.
15: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
21: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
0: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
13: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bauer.
14: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
13: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go!
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu! Stenslag.
10: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
21: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100. No.

0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Maxisu. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
14: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
16: Tak.
15: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
16: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
15: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
22: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
23: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
24: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
26: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
0: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go!
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+. Get it? Get it.

0: my blood.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
2: Ah, Jarne! Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god, den tager vi.
4: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god, den tager vi.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie The Shards.
7: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
13: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: So, before you go, could we try to hold on tight?
15: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
16: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
17: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bauer.
18: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
17: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: investere i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 365.
3: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
13: Næste kald kommer fra William på 7 år.
14: Hej.
13: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
14: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
13: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret.
20: Parkman.
19: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
21: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
22: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
23: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskove. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
24: De der trafikalarmer.
25: Virker det overhovedet?
23: Det virker pissehamrende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskov på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
0: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go!
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie The Shards.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
10: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
11: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.

0: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder, mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
10: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go.
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
9: Yeah.
7: Den nye spændingsserie, The Shards.
10: There's something going on.
7: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
11: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
13: home-tex.dk. Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
14: SmartEyes.
15: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
18: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
19: De der trafikalarmer.
20: Virker det overhovedet?
18: Det virker pissehamrende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
21: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
22: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
23: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
24: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
25: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
24: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
26: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
27: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Gør det denne

0: Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
8: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bauer.
9: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
8: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio

0: klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Næste kald kommer fra William på 7 år.
13: Hej.
12: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
13: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
12: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100. Du

0: solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman, det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hey, Sten, se den forud der. Nu. Stenslag.
7: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
11: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
14: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
15: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
17: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på SDS.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
18: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
2: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.

0: 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Ah, Jarne! Er vi dækket?
11: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
9: Tak.
8: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
9: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
8: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
11: Pull yourself together, we have work to do.
9: Let's go.
10: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
12: There's something going on.
10: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
10: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
17: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bau.
18: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
17: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
2: Der er gevinst.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
16: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
17: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
16: Spil ansvarligt.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
20: På SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu på SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
21: SmartEyes. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Så siger vi velkommen til Selima.
23: Tak.
22: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoo med børnene.
23: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
22: Og så endda i deres naturlige habitat.
23: Ja.
22: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
24: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
25: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
0: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.